Lenz 19.

Hola, ¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Venus Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oselo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de Xao Gregorio e Caldas da Raíña, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003. Imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como hei de subir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

Yeah.

0: B da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de Xaón Gregorio e Caldas da Raíña, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir, unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que houvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente en este caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023, radiofónicamente, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

A xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

Scum. Scum.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Ei, que pasa, Murdoch?
1: Que pasa, Jamás? A ver, tío, vais a tomar unhas copas.
0: Vaixo pitando que me está chovendo na sala, tío.
1: Pues veña, apura, que esto se calienta.
0: Venga, fago escala no señorís, estou aí en 20 minutos.
1: Vémonos agora, meu.
0: Venga, hermano, veis.

Radio Piratona. Son as 9.

0: Hola, ¿qué tal estades? Andamos por aquí coas fillas do café. Que ides escoitar aquí? Conversas con dúas mulleres. Pois empezamos polo final. A última que ides escoitar é unha veciña nativa aquí de Valladares, Beirán, dixéramos así. Ela venos a falar da posibilidade de que as abellas fagan mel coas flores da silveira e logo salga unha mel tan rica e tan exquisita que se xa premiada e se xa utilizada, bueno, en concurso internacional de meles en Londres, e que se xa utilizada por chefs bueno, exquisitos, ¿no? Imos a falar con Fátima Estévez. Esta mel da silveira a recolle en as abellas en Fornelos de Montesalí, arriba de todo no suído. E por outra parte, ides escoitar outra historia que é a de Lucía Román. Ela é médica de profesión, pero escritora afeccionada dende que era noviña, e nos vai a contar a súa historia tamén de como comezou a escribir esta primeira novela que vende publicar, que se chama El linaje del cormorán, e que, oxe, como é sábado, podedes escoitar de viva voz, escoitar a súa voz tamén, a de Lucía, na Feira do Libro, aquí na Alameda, que vai a estar, bueno, xa o conta ahora, pero vai a estar o domingo pola mañán, que xa ibades. Vamos a escoitala xa. Imos a falar pues, da Feira do Libro, pero con unha das persoas que vai a estar por ali este domingo. Moi bons días, Lucía.
1: Moi bons días a todos.
0: Non é o teu oficio principal, pero é o teu hobby que che leva moitas horas, non?
1: Claro, digamos que foi primeiro. Pois eu penso que primeiro escribía cousas para os meus compañeiros do colexio antes que elixir a carreira de medicina. Así que, aínda que non é o meu oficio primario, pode ser o máis primitivo, sí.
0: Ainda conservas os escritos?
1: Creo que algún sí que teño. Recordo eso, facer xa contos de fantasía no que incluía os compañeiros, nos ían pasando cousas, tocando portais máxicos. Recordo eso, incluir a todos os da clase, pensar que tiñamos que estar todos incluídos, lelo en voz alta, pasalo moi ben, como empezar unha serie, unha saga, ¿no? Que todos escribíamos un pouquiño, ¿no? do conto. Teño ese recordo como moi moi feliz, moi grabado aí.
0: E isto te levou a escribir esta, é a tua primeira novela, ¿no?
1: É a primeira, sí, porque sí. Claro, quizáis empecéi coa idea aos 15 anos, eso foi mutando co paso do tempo, deixina moito tempo aparcada para estudiar a carreira, para estudiar a especialidade, e cando terminei, cando rematei a especialidade, apunteime a unha escola de escritura, e de aí xa esta novela. Leva cocéndose moito tempo.
0: Bueno, porque o que creaches foi un reino, o reino de Corimel. A sí. Ver, contanos que anda, porque isto suena al Señor de los Anillos. ¿Quién vive en ese reino?
1: Esto nace un pouco de esa pasión por a literatura fantástica, cunha orixe medieval, o reino de Corimel, ¿no? É un reino feudal, que nos pode parecer como máis cercano, ¿no? O noso tipo de literatura fantástica aquí a nivel europeo, con seus tintes galaicos, moi atlántica, ¿no? Pero convive con outros reinos, con un imperio que está no norte, un imperio que é unha ameaza, ¿no? Que é Becuron, outro sistema. Bueno, está aí esa ameaza latente.
0: Entonces, dous reinos, ahí príncipes.
1: Sí, dous reinos veciños, Corimel e Tirce, que teñen un problema. O reino de Corimel está rodeado por un bosque inmenso, que é o bosque encontrado, no que o protagonista, que sae a buscar o seu pai, o príncipe herdeiro da coroa de Corimel, sae a buscar o seu pai, que desapareceu. En ese bosque van a pasar moitas cousas.
0: En bosque galego? Te inspirou algo a, non sei, unha carballeira ou estes bosques, el bosque encantado de Aldán? Non sei.
1: Sí, fixen alguna toma para o canal de Instagram do Bosque Encantado de Aldán, que é un sitio precioso, recomendo a todo o mundo que vaya a perderse por ali unhas oriñas.
0: Sí, non é moi, perdón, Lucía, que te voy a cortar un momento. Non é moi grande, pero é como se entraras en outra dimensión.
1: Totalmente, sí. É que entre o trino dos pasaros, a vegetación que está moi coidada, é como estar nun bosque de fadas, totalmente. Pero bueno, tamén a zona de Udra, eu vivo en Poio, toda a zona da Caeira, tamén a zona da Seca, que ás veces entra na Seca, en Campelo, sí, que entra a néboa da ría e deixa toda a esplanada casi como se estiveses aislado nas néboas de Avalon, pois aí é moi... E que Galicia sirve para a fantasía.
0: Entón, para a construcción da novela, que foi da man primeiro? Os escenarios ou os persoaxes? Ou a propia trama, claro.
1: Sí, creo que foi un pouco a trama. Vende un soño, así como Descartes.
0: Pero Descartes era moi racional.
1: Sí, no, esto es muy racional, pero fun tirando de ese sueño y construyendo una trama, ¿no? Todo que o contexto, toda la naturaleza, todo este tinte galaico, ven de cuna, quiero decir, eso no podía faltar.
0: Debe de ser tan intenso el sueño, me imagino. Que fixeche? Colleche lápiz, papel ou estuveche dando voltas ao longo do día? Quedou aí? Como foi?
1: Claro, collín libreta e boli e intentei partir dese soño, pero claro, con 15 anos sen ninguna ferramenta de escritura para tirar máis adiante, eso quedou aí, ¿no? Moitos anos. E logo, cando comecei as clases de escritura, xa me ensinaron un pouco a montar unha trama, montar un mecano, montar unha escaleta. Tendo toda esa estrutura, pois xa puiden diseñar as escenas e aí formouse a novela de verdade.
0: Sí, parece que está esperando o momento adecuado, ¿no? Cando a tuviches en impresa, que sensación che deu?
1: Penso que quedei un pouco fría, pensei que ia emocionarme máis, pero como que non me terminaba de creer del todo.
0: Vale.
1: E agora que estou aterrizando, que se fixen a primeira presentación, foi moi bonita en Pontevedra, na librería Paz, pois estou realmente orgullosa de rematar o proxecto, aínda que queda unha segunda parte, polo menos, que isto ten continuación, xa me vexo no camiño.
0: Ah, vale, outro taller de escritura para pulir, non?
1: Sí.
0: Bueno, as novelas de fantasía e aventura é o que teñen, non? Que sempre se poden ser unha saga, non?
1: Sí, é que ademais é o que me gusta ler a min, o sea, eu disfruto moito. Dende que coñecín o Señor dos Anéis, eso foi o meu. O sea, encontrei o meu lugar no mundo.
0: Pero hai tres tomos e se acabou.
1: Bueno, pero tes o Hobbit, tes o Silmarillion, hai moita...
0: É verdad. Entón, inspiracións, El Señor de los Anillos e que máis? Porque isto tamén...
1: Claro, tamén bebe de canción de Xeo e Fogo, de Xogo de Tronos, ¿no?
0: Sí.
1: Máis coñecido, de George Martin, que foi como unha fantasía un pouco máis madura de persoaxes así moi grises, donde, bueno, ás veces, aínda que parezas unha persoaxe, ¿no?, boa, tomas unha decisión que te coloca noutro lugar. Eso gustábame moito das persoaxes de George, que non todo era claro, ben ou mal, sino que había grises.
0: Muy galego, por outro lado, muy depende,
1: sí,
0: ¿no?
1: Muy depende.
0: Bueno, a ver, vas a estar domingo na Feira do Libro, aquí en Vigo, en Alameda, pasando un pouco de calor seguramente, porque ali...
1: Sí, eso bien, sí.
0: Bueno, nada, un pouco de hidratación, esa está. Entón, o achegamento, xa tuveches unha primeira toma de contacto con lectores. A xente chegou a túa presentación en Pontevedra co libro lido ou eran familiares, amigos que te viñan a acompañar?
1: Había a maioría eran familiares e amigos, pero que leran o libro uns cantos bueno, claro, a min dixéronme que lles gustou.
0: Sí, que te van a decir.
1: Claro. Pero sí que había outra xente que bueno, que eran máis amigos de amigos ou coñecidos, tamén lles agradezo moito o haberse pasado. Creo que chegue a novos lectores.
0: Eso é, que na Feira do Libro pasa todo o mundo e descubre, ¿no? Porque é un pouco isto, que tú estás ali na caseta e a xente se achega, mira, está aquí a escritora de El linaje del Cormorán.
1: Entón, estou encantada de falar con quen sexa, de botar unhas verbas.
0: Sí.
1: Pero vamos, eu estaría máis que encantada de recomendarlla, de verse en caixa con eles. É unha novela que eu creo que moi fácil de ler, e que mantén un ritmo moi moi alto, que te vai enganchando capítulo a capítulo, o sea que aínda que non sexas un gran amante da fantasía, o misterio, a intriga que ten, pode gustar.
0: Tipo de lector, que adolescente, xente máis nova?
1: Pois eu creo que a partir dos 12 anos podería lelo calquera rapaz, porque non hai escenas moi explícitas nin de violencia nin de sexo, o sea que é apto para un público juvenil, e logo calquera amante da fantasía que quera meterse nun mundo novo.
0: Moi ben, outro reino máis na colección.
1: Exacto.
0: Muy bien, porque hay toda una xeración que vos criastedes con esto, ¿no? Con los reinos. Y los compañeros do teu cole, tirar tanto para atrás, pero ¿te saben da existencia de eles como inspiración nesta novela de aventuras?
1: Sí, algunos estaban en la presentación.
0: Sí.
1: Los que conservo todavía como amigos estaban allí. Claro, a mí me gustaría que chegase a todos los que estaban en esa clase. E os seus fillos.
0: Ajá, moi bien, pois eso é un paquetito por Amazon. Esa teñen lectura para o verán e historias e batallas que contar. Bueno, a que hora estás o domingo? Tesora, e en que caseta?
1: Estou na caseta de Libreiro dende as 12 ata as 2.
0: Hora estupenda para despois ir a comer, botar un conto con este libro que ten unha portada chulísima. Quen xa fixo?
1: Pois foi unha cousa entre a editorial e máis eu. Durante meses estivemos aí probando cousas. A min recordan un pouco ao Nome do Vento, de Patrick Rothfuss, pero é que hai escenas que son así, no bosque. O bosque te atrapa e non podes sair. Entón, creo que está moi conseguida, sí. Toda unha... No bosque hai un camiño que se chama Lingua Branca, e todo un camiño de magnolios, por iso as flores da portada.
0: Jolín, que bonito magno. E unha escritora como a ti agora, que lee? Porque devoras bastante, si che dá tempo, entre a profesión e a vida.
1: E o can e os gatos, sí. Que
0: madre mía. Pero que lees? Estás lendo agora algo?
1: Sí, estou lendo unha saga que é moi famosa, que acollitará moita xente, de Trono de Cristal, que tamén é fantasía, metena dentro do romance, así como din agora, pero eu creo que é máis unha saga de aventuras.
0: Uh-huh.
1: Está moi ben, deixase ler moi fácil, e ás veces necesito tamén beber de outros autores de fantasía, e outras veces pois leo cousas máis, literatura máis clásica.
0: Uh-huh.
1: Normalmente que me gusta ler ou fantasía ou literatura clásica.
0: Pois nada, que vaya moi ben na caseta, coa xente que vaya pasando por ali, polo stand de Libreiro, que conoces a moitísima xente e nada.
1: Pois moitas gracias a vos, que isto é unha maravilla.
0: El que? Escribir ou falar?
1: Falar. Ter xente nova e chegar a moita.
0: Sabes o que é bonito? Porque eu creo que a túa historia se repite moito nos escritores, sobre todo de literatura juvenil. Pois, por exemplo, le dice a Costas, algunha das súas novelas, pois non me recordo cal, tamén naceu do que escribía no cole, que despois foi perfeccionando, e logo convertiuse en libro.
1: O allá chegar ao de Leticia.
0: Tú recomenda yo, os teus pacientes recomenda ya novela.
1: Sí, os adolescentes, aí digo.
0: Muy bien. Bueno, pues nada, Lucía, muchas gracias.
1: A vos.

0: Aí aprendín a tocar a gaita eu, en Valladares.
1: Fátima, a vida da voltas, ti eres de Beirán, non?
0: Eu son de Beirán, veciña aí de Valladares tamén, claro.
1: Teu pai é do Portal, para que a xente te ubica de que familia ven sendo?
0: A miña avoa chamábase Pura.
1: Tiñan apodo ou non?
0: No, así apodo, no, Pura do Portal.
1: Bueno, pois nada, que saibades que a neta de Pura do Portal agora vive, no, estás en Fornelos sí. de Montes, non? Na Lase.
0: Estou, sí, bueno, teño unha vida un pouco partida. Eu traballo nunha escola de formación profesional nas Neves. Vivo en Pontareas durante a semana, fins de semana, vacacións e demais, e algúns días tamén da semana pola tarde. Temos unha casiña en Fornelos de Montes, na parroquia da Lase. É o pueblo, por decirlo así, máis alto, na montaña do Suído, o último pueblo. Si seguimos, logo xa vamos dirección a Vió. Por outro lado temos a Graña, na zona de Covelo. O sea, estamos en pleno Suído, sí.
1: Nos desplazamos alí para falar de algo polo que algunha xente que ha sido a ler a prensa te ten que reconocer ahora mismo. Porque probar, non sei se todo mundo probou a vosa mel, é unha cousa moi exquisita, non? Unha mel de silva. Da silva sacase mel, de verdad?
0: Pois mira, dentro das meles que máis se producen aquí en Galicia, podemos decir que en monoflorais hai 4 tipos, non? A máis coñecida e sobre todo na zona da costa é a de eucalipto, non? Esa zona onde estades, en Valladares, posiblemente se saque moi bo eucalipto. Logo temos o castaño e despois estaría o brezo, que é máis de montaña, e xa despois estaría a silva. A silva é peculiar, ten unha floración moi concreta, corta, e quizáis das monoflorais que se sacan así de Galicia máis importantes, é a que menos cantidad de mel sacamos, sí.
1: Bueno, de feito, da produción que tendes, ¿no? Un tercio, 2.700 kilos que sacaste, de 600 corresponden a mel de silva.
0: Sí, para que te fagas unha idea, no Suído, a floración, por eso che digo que é importante, non, o da silva. O monte no Suído, hai zonas baixas onde hai bosque, non, de carballo e bosque atlántico de aquí, non, de Galicia, pero na zona alta onde estamos nós, que foi subir tan alto un pouco por evitar un pouquiño a velutina, cousa que sí que funcionou dentro do que o mal que fai a velutina, que está en todas partes, pero ali a verdad que as colmeas están un pouco máis protexidas. É unha zona moi alta, para que te fagas unha idea, a Serra do Suído é moi ventado, é unha das características climáticas é que hai moito vento, e nesa zona ventada pois non se dan árbores altas, hai máis matorral, e dentro dese matorral pois moitísima silva. Entonces, nos cando chega o momento da silva, que justo estamos
1: terminando
0: ahora na silva.
1: No, estamos claro. Aí por aí, aquí ainda está algún en flor, pero xa menos, xa se lle mira o fruto.
0: Xa, aí xa están co froito, sí, pero é certo que no Suído, na parte alta, ainda estamos agora con floración bastante de silva. E mira, con este tempo bo, pois o néctar vai a estar perfecto. Entón, as abellas, como sabes, son unhas traballadoras innatas e ademais de traballadoras moi eficientes. Entón, elas van buscar o que teñan máis preto, non? Dentro das súas posibilidades de coller néctar, o que teñan máis cerco. E no Suído, na zona justo onde estamos nos ubicados, hai bastante silva. Como é ese matorral baixo, hai moita silva. E claro, de moi boa calidad, porque pensa que é casi un territorio virgen aí. Non hai pesticidas, non hai... Entón, sacan un productazo. É unha mel que lle costa máis que sacala, por exemplo, do castaño, que ten unha floración máis potente, non? Máis cantidad de néctar.
1: Que tamén está agora, non? Está rematando
0: agora,
1: tamén.
0: Sí, bueno, estamos casi rematando o castaño. Hai distintos tipos de castaño, hai algúns que xa remataron e outros que, bueno, aínda teñen agora flor. Pero sí é certo que a silva, si llegas a elegir, claro, elas van o que sea máis eficiente sería o castiñeiro. Ali non hai castiñeiro na zona tan alta. E o que máis van, pois, é a silva. E entonces esos, conseguimos que salga esa monofloral que ten un color moi distinto ás outras meles, é como un ámbar clariño, así moi, moi brilloso, é preciosísimo o color, é moi bonito. E logo, pois nada, esas características de sabor que a típica mel, que a xente que diga non me gusta mel, suele gustar, porque non é unha mel forte, é unha mel suave, e bueno, que ten moitas particularidades a nivel antioxidante. A xente que se coida tanto a salud, pois antioxidante, e ten un sabor un pouco afrutado e con un toque ácido e dulzón. Gústalle moito tamén os nenos, por exemplo.
1: Ah, vale, teño uns nenos do campamento aquí de verán.
0: Taller con nenos para que coñezan a mel de sidra.
1: Voulle preguntar a ver que tipos de meles proban e se lles gusta ou non. Eu penso que 90% dirán...
0: Bueno, sorprenderíaste, ¿eh? Hai moitos nenos que, bueno, ahora está tan de moda o de produtos saudables que a mel é un productazo, e hai moitos pais comprometidos en que non tomen tanto azúcar e sustituyen máis a mel polo que sería o idóneo, ¿eh? Que tuváramos sí. Un edulcorante natural como é o a mel.
1: Escoita unha cousa, de mel de silva, como sabedes que non é 100%?

0: de donde produce esa planta, ¿no? Entonces, ¿cómo analizamos? Una vez que tenemos esa mel, ¿no? Se ha procesado, o sea, se ha sacado, extraída das alzas, o que facemos se elevala a un laboratorio y ahí eles, por un control polínico, saben a proporción de silva que teñen y a partir de ahí, pues, sí que si amandas un concurso é unha exigencia que te mandes tamén un análisis polínico para facer a comprobación real de que é unha mel de silva, en este caso.
1: Vos mandástela a un concurso que a maioría dos mortales non sabemos que existe, pero os que andades en algo tan nicho seguramente sí, que ven sendo un premio de meles internacionales en Londres. Estes ingleses sempre fan, porque tamén fan o premio internacional dos quesos e máis dos viños, non?
0: Claro, sí, van por diante, sempre van por diante. Os franceses e os ingleses sempre van por diante. Mira, sí é certo que nos xa fomos premiadas este ano e o segundo. A nivel galego hai un concurso que organiza a Asociación Galega de Apicultura e estes dous últimos anos a nosa mel de silva monofloral foi premiada. No concurso cinco estrelas, chamase. E un pouco a conta disso, dicimos, concho, vai dous anos que sale unha mel, vamos, excepcional, vamos a facer por mandala a Londres. E aí sonou la flauta ou no? Eu confío en que era unha mel que realmente merece un ouro en esta categoría de silva, sí.
1: Claro, isto é, como chegades vos o mel de silva? Porque xa eso des, claro, vos ten que gustar o mel e logo chegar hasta Delicatessen. Donde probarades por primeira vez o mel de silva?
0: Mira, eu xa o probara, eu como me adico tamén a temas gastronómicos, non? Bueno, pois eu xa era unha buscadora de mel de silva, xa me gustaba de antemán, non? Pero si sí é certo que con este proyectito que naceu sendo dúas veciñas, salido un pueblo moi pequeniño na Laxe que non apenas hai casi nada, por decirlo así, digo a nivel laboral, non? Pois esta rapaza que se instalou, Melisa, que é a miña socia da cooperativa, instalouse no pueblo, bueno, por circunstancias de la vida, además a historia ten que ver coas abellas, pero chegamos as dúas a conocernos e nos dimos conta que tiñamos a mesma inquedanza. Eu xa tiña unhas colmeiñas na casa e xa sacaba mel para min e, bueno, para algún amigo, veciño e demais. E pensamos, este suído está aquí cheo de vida, con unha biodiversidade increíble, unha extensión increíble, somos comuneras de aquí do monte, por que non intentar ver de por colmeas xuntas, ¿no? Entonces pusemos un colmear na comunidade de Montes, que como che digo, bueno, hai algo de vaca, ¿no? A nivel ganadería, pero non hai moito máis, ¿no? que cuido o monte. E bueno, pois foi un acerto porque sacamos ese preciado mel de silva que tanto buscábamos, non? É certo que produce moita menos, ¿eh? Pensa que nunhas zonas tan ventadas as abellas teñen menos posibilidades de sair, non? Cando hai moito vento e son moi adversos os climas, pois elas, claro, traballan menos, sacan menos proporción, pero dunha calidad extraordinaria. Entonces, bueno, pues, o mérito é delas, das nosas abellas, pero tamén da zona, o territorio é preciosísimo e ten unha extensión aí de biodiversidade increíble. E, bueno, é unha forma de aproveitar o monte, non? Desde aquí tamén, mira, o mensaxe ese, non? Que todo o mundo está encontrado da maleza, como se considera silva, é unha planta endémica de aquí, de Galicia, e ben cuidada e ben posta no sitio onde ten que estar, pois mira, saca un bo producto que é a mel.
1: Sí, bueno, tamén aí se acubillan os animales, non? En a zona do Morrazo facían, antes de que existira o plástico como tal, as cordas das bateas as facían de silvas. Nada, eu te preguntaba onde probaches a mel de silva para saber que podía desfacer.
0: Pois mira, eu a mel de silva sí, por primeira vez en un par de catas que había organizado a ICP de mel de Galiza, a incluso aquí na miña, eu traballo nunha escola de hostelería e habíamos organizado unha cata e ese día prendei, o sea, quedei prendada do sabor da mel de silva, digo, jo, esto me encantaría que o pudieras facer as miñas abellas. E logo, pensando un pouco, cando subimos esas colmeas a esa zona tan alta e que realmente o que máis había era silva, pois apostar estamos por estar moi atentas a esa floración para, cando fose o momento, probar a ver se salía silva, e saliu a mellor silva.
1: Moi ben. E agora, este ano ainda está por sacar, ¿no? Dentro dunhas semanas.
0: Sí.
1: Pero a do ano pasado, eses 600 kilos, para onde van?
0: Pues mira, esa mel ahora está muy, muy codiciada.
1: Claro, ahora con
0: pues
1: este premio,
0: tiendas gourmet. Sí, tiendas gourmet. Pues mira,

0: Mira, esta semana, por exemplo, a miña compañeira vai na levar o mercado que ten Inditex, que está moi interesado, ten un mercado así como moi ecológico, moi slow food, e está buscando productores así moi locales, con produtos moi, por decir así, moi exclusivos, moi da terra e tal. Pois vamos a vender nese mercado, e logo temos hoteles, restaurantes, por exemplo, Culler de Pau, de Olleros, probou a mel e a mel que está usando, e bueno, nos é un orgullo para nos, ¿no? que xente con que sabe de produto, pois lle dé tanto valor, ¿no?
1: Claro, no vos o proxecto apícola, agora xa podes falar do proxecto apícola en xeral.
0: Sí.
1: Sacades que?
0: Pois mira, nos sacamos a mel de montaña, non? Que aí vai brezo, vai un pouco castaño, vai un pouco de todo, non? O que é a nivel... Porque temos apiarios máis baixos, non? Na zona máis baixa sacamos un pouco unha multifloral de bosque. E este ano sacamos por primeira vez eucalipto. Estuvemos tamén moi atentas, en un colmenar que temos preto bastante eucalipto, pois sacamos eucalipto. E estamos aí probando, a ver, non sei, un proxecto pequeno... E así, como moi estudiado, que queremos unha producción moi boa, o sea, non buscamos cantidad, sino calidad. E logo tamén o cuidado das abellas, é un proxecto moi, xa sei que o de sostible, todo o mundo fala de sostenibilidad, pero nos queremos que sea real, o sea, que esas abellas estén cuidadas, pois se hai moita velutina nun colmear e non se lle pode sacar nada de mel, porque a necesitan toda, porque apenas poden sair, pois esa mel é para as abellas. Estamos nun proxecto con esa mentalidad, ¿no? Que un pouco, a veces a gente me dice, ah, pero podíades producir máis cantidad. Sí, podemos producir máis cantidad, pero tampouco está dentro do noso, vamos, do noso plan. E que máis? E logo tamén temos esa labor de apiturismo. Estamos facendo este proxecto tamén con esa vertiente de apiturismo, intentando pois, que máis xente conozca o mundo da apicultura. Estamos indo a escolas donde, bueno, contamos un poquinho como son os apicultores, como se funciona coas abellas. E bueno, a idea tamén é traer grupos que veñan hasta o Suído, conozcan a zona do Suído que é tan, tan bonita, e poder subir hasta os colmeares. O fixemos en algunhas ocasións e a verdad que a xente queda moi contenta de subir a ver un colmear en directo e nun sitio tan especial.
1: Claro, e quen sube? Urbanitas, xente da zona, levades os mexicanos de avión, no verán.
0: Sube un pouco de todo, pero mira, podo che contar unha experiencia que tuvemos fai un pouco, non fai tanto, vamos, que era un grupo dun proxecto que estaban facendo como unha especie de estudio do paisaxe, eran todo a maioría relacionado con arquitectura e bueno, esa rama, e a verdad decíamos, bueno, van a subir xente que, a ver, bueno, estudio o paisaxe, vale, perfecto, pero era como incluir ¿no? as abellas dentro do paisaxe, e a verdad, pois, a mí gustoume moito a interacción, porque era xente que viña cunha idea de paisaxe, e realmente conseguía falarche dun discurso moi chulo sobre as abellas, non? No territorio e a cultura das colmeas, que non, que cada vez está perdendo máis, por desgracia, non? A xente está abandonando un pouco a apicultura, e que antiguamente, pois, en casi todas as casas había, polo menos na zona do Suído, en casi todas as casas había un par de colmeas, non, para uso doméstico. E bueno, foi unha experiencia chula, por exemplo, con este grupo, que é unha cousa un pouco diversa, non? Dices tú, bueno, pois non eran urbanitas que viñan en plan curiosidade, non? Era xente que viña con un propósito, non? Pero logo tamén, sí, visitantes que veñen ao Suído en grupo e que queren visitar o colmear, pois alá lle os poñemos co seu traxe, van a coñecer dende que como é unha colmea, damos unha clase preparatoria, non, para, sobre todo, bueno, que se estene un poquiño a seguridade, non, e o medo a de repente estar ali entre tantas abellas. E normalmente a xente sale moi moi reconfortada, non? É como unha experiencia moi natural, moi viva.
1: Hombre, sí, de cheira moi rico, bueno, é todo un, sí, moi sensorial. Bueno, falaches da túa compañeira, de Melisa. Como chega Melisa tamén a vivir aí en esa mini aldea?
0: Pois mira, Melisa é a súa parella, Abel, os dous, Abel é, bueno, de origen francés e algo irlandés, e bueno, tamén toca algo de España, bueno, ten unha vida así curiosa, e Melisa venezolana. Eles dous non vivían aquí, son xente, sobre todo que Abel traballaba no tema da ONU, o sea, en misións, estaba en tema de comunicacións, e viaxaron por moitas partes do mundo, viviron en moitos sitios do mundo, hasta que un día, pois, de turismo, facendo turismo, medio perdidos, acabaron na Lase, no pueblo. E nese pueblo, curiosamente, atoparon unha ruína que lle, se enamoraron desa ruína. Estaban nese momento de, vamos a por un ancla e formarse un sitio onde vamos a quedar a vivir. E se puseron neste proxecto de reconstruir esa casa. A ruína está na parte máis alonsada do pueblo, prácticamente para chegar tes que ir camiñando, casi non chega un vehículo. E entonces eu estaba no pueblo, ali se sonaba, van vir unha xente que venda a ONU e non sei que, se vai instalar aquí. Era como algo así como moi exótico, ¿no? E cando estaban facendo a obra, eles viñan de vez en cando, non cuadrara con eles, non? Pero viñan e un veciño me dixo, ai, entroulle aí na obra esa que están facendo unha colmea dentro e agora hai que quitala porque os albañiles non poden continuar coa obra e senón, pois non saben que facer, si destruíla ou que facer e tal. Bueno, pois eu dixen, bueno, eu vou sin permiso, porque realmente non estaban para pedirte permiso. Entonces entrei un día e saquei a colmea, me levei. Y luego me quedé con este rollo, digo, bueno, entré en esta casa de forma así, sin que nadie me diera permiso, y me levé a colmea y tal. Y entonces, cuando un día estaba paseando xa polo pueblo, vin que viñan dúas personas que non eran do pueblo. Y de repente pararon, y entonces se me presentaron, eles son moi sociables, y bueno, querían conocer a xente toda do pueblo, y preguntaronme si era dalí, en que zona vivía, y claro, eu caí, digo, Dios, estos son os de...
1: os que lle sin caite o mel.
0: Os novos vecinos. Entonces aí xa foi cando eu xa me deu a cousa e dixe, mira, eu son a que che roubou a colmea, tiñas unha colmea dentro da casa e fun buscala porque lle contei, non? Eles encantados me deron as gracias, oye, pero mira que ven porque senón esa colmea houberan destruído, que sei. E justo aí conectei con Melisa, que me dixo, ai, que eu soño con ter colmeas e tal, se pudera un día visitar as túas e tal. E aí enganchamos, e xa en moi pouco tempo Melisa se comprou as súas primeiras colmeas e xa empezamos a pensar en traballar xuntas, porque a verdad que entre que unha nos levamos ben e outra tiñamos esa afición como moi que nos facía moita unión, non? E así foi.
1: E así estades. Moi ben, que historia. Pero de unha historia de irvos a visitar. Casi.
0: Sí, cando que irades, ali nos subimos, ali estamos. E bueno, que realmente un sitio moi cercano a Vigo, ¿no? Neste caso, en 35-40 minutos estás en Vigo. E eu creo que ese pequeno, vamos a compararlo, a ver, se non nadie me bota bronca, pero é casi o pequeno Caurel de Pontevedra. O sea, unha zona... está totalmente sin descubrir por moita xente, ten unhas vistas preciosísimas, o sea, desde o noso colmenar consigues ver as Cíes, o sea, estamos nun sitio moi bonito.
1: Moi ben, pois nada, desde as Cíes miraremos o voso colmenar.
0: Moi ben.
1: Pois hai que facer unha señal lumínica. Espera un momentito, solo que tocas a gaita, a Turusas, aí arriba, non te escoita nadie, máis que...
0: Mira, eu estive no grupo Aturuso, fun aí donde aprendín a tocar a gaita, ademais meu pai, bueno, da banda de Valladares, tamén tocou aí, a miña irmán, o meu irmán, toda a familia é moi música, non? Somos un pouco conocidos pola fama da música. Eu fun gaiteira e fun alumna de Mosenas, que foi o primeiro profe que tivo o grupo Aturuso aí en Valladares. E pois mira, non dende os 8 anos, eu creo que estuven hasta os 18, ainda estiven anos, no Aturuso. E logo, bueno, xa os estudios, a vida, me levou a outros sitios e bueno, toco, pero por ocio, de vez en cando, pa miña familia, prácticamente. Xa non estou en ningún grupo. Pero sí que tocar no suído ten a súa cousa, porque ali é un sitio moi especial para tocar, o sea, na montaña.
1: Moi ben. Bueno, pues nada, moitísimas gracias, Fátima.
0: No, gracias a vos por dar a conocer tamén esto da mel de silva e apicultura, que é unha cousa que hai que darlle valor. Sí,
1: sí, ahora miraremos as silvas doutra maneira.
0: Sí, sí, sí.
1: Por lo menos. Moitísimas gracias.
0: Nada, veña, un saúdo a todos.
1: Bueno, pois aproveitamos que están os rapaces por aquí de campamento e preguntamos polo mel. Conocedes o mel e tal?
2: Dulce.
3: Dulce. E yo tamén.
1: A ver, que foi? Probaste de o mel?
2: Sí, en el cole.
1: Sí.
2: Sí.
1: E gustou vos?
2: Sí.
1: Sí, a que sabe o mel?
2: A dulce.
1: A dulce. Dulce, moi ben. En a casa tendes mel?
2: Yo sí.
1: ¿Sí?
2: Yo no.
3: Yo casi siempre la

0: Radio Piratona. Son las 12.
1: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
2: A esta hora comienza Proyecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
3: Benvidas e benvidos. Somos Proxecto Neo, o programa Modero Burela emitido a través de Radio Foz na Mariña, Coaque FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente de Teo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 496. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica, Karina Parga está no control técnico, e nos micrófonos, como sempre, a masa coral, Modelo Burela, dirixida por Miruka Parga. Despois desta música de cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada, Xavi e Nadia.
4: Como cada semana, comezamos cos nosos espazos colaborativos. A noticia do día é unha pílula das ciencias. Inmediatamente a seguir, informamos sobre unha parte da oferta educativa do IES Perdouro de Burela para o curso que ven. Para iso, falamos con Félix Pardo Fidalgo, xefe do Departamento de Instalación e Mantemento, David Martínez Anjo, profesor do Departamento de Mecanizado e do curso de Especialización en Fabricación Aditiva, e Andrés González Tella, profesor do Departamento de Electrónica. Na segunda parte do programa, escoitamos o micropodcast do Obradoiro de Radio que realizamos aos compañeiros que visitaron o estudio durante a nosa feira Tecnociencia Arte, celebrada o pasado 1 de xuño.
3: O programa 495 e todos os anteriores están na radio a carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento para adiantarnos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Hugo e Breixo.
5: Hoxe é o noso último programa do curso 25-26. Neste día de San Xoán, Xone Rei xunto ao seu alumnado de cuarto de ESO despiden o programa coa palabra do mes.
6: Na primeira parte do programa falaremos con Neves Cando López, profesora de Lingua e Literatura Galega, que leva case 34 anos dando clase no IES Perdouro e decide xubilarse neste mesmo curso.
5: Na segunda parte do programa imos conversar con profesorado de varios ciclos de formación profesional do noso centro, para que nos vayan informando da oferta académica de cara ao vindeiro curso.
6: Falaremos con Javier Rouco, do Departamento de Imaxe Persoal, e con Juan Insúa e Ana Patricia Anaya, do Departamento de Administración.
3: Feita a presentación do sumario, comezamos coa palabra do mes, dirixida pola profesora Sonia Rey.
7: A palabra do mes.
8: Nesta entrega da Palabra do Mes traemos a todos vos unha forma que vai moi ben co día de hoxe, San Xoán. Como sabedes, esta expresión ten unha dobre orixe. Por unha banda, refírese ao solsticio de verano, o día máis longo e a noite máis curta. E por outra, coñece unha adaptación católica, conmemorándose o nacemento de San Xoán Bautista. Esta celebración fusiona ambas vertentes, pero o que destaca é a importancia do lume, como un rito oculto para purificar. Tamén as ervas coa que se elaboran ramos para proteger as casas ou mesmo deixadas en auga toda a noite para lavar o rostro pola mañá, como unha forma de afastar o mal e dar beleza. Se acudimos ao dicionario da RAG, vemos tamén que esta forma, escrita agora todo xunto, refírese a unha planta. Substantivo masculino, Digitalis purpurea, planta silvestre da familia de talo ergueito, follas basais e inflorescencia de ata 30 cm de alto, con numerosas flores con forma de alferga, coa corola púrpura ou rosada no interior branco punteado de vermello. As flores de San Xoán estrálanse coas mans. Flor desta planta. As abellas métense nos San Xoans para azugalos. Esta forma ten abundantes sinónimos que reflicten a riqueza do léxico galego segundo as distintas zonas onde se fala. Abeluria, baloco, borleta, croque, dedaleira, estalote, estraloque, milicroque ou estouros. Voz empregada en lugares preto de aquí como é Celeiro de Mariñaos no veciño concello de Barreiros. Co comentario sobre esta forma, que vai moi ben co día de hoxe, despedimos esta sección ata o vindeiro curso. Moitas grazas a todas as persoas que nos escoitades e un bo verán.
3: Moitas grazas á profesora e ao seu alumno Iker Olor López, de cuarto da ESO. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Eric.
9: Hoxe comezamos o programa coa música dun artista novel, Noelia Perpetuo, que dicía do seu profesor de galego o seguinte: Anel, o meu profe de galego, que me descubriu un mundo que nunca pensei que eu podía explorar.

0: Ouvíamos Baixo Mar, da artista Noelia Perpetuo, cantante e compositora prolífica, cuyo estilo melódico agasalla tintes de pop, soul e rap. Damos paso aos nosos compañeros, coa primeira entrevista da tarde. Adiante.
1: Este final de curso é especialmente emotivo para a comunidade educativa do Perdouro. É que, despois de toda unha vida dedicada ao ensino, case 38 anos, despedimos a profesora Neves Cando. Nas súas aulas de lingua galega non só se aprendeu gramática, literatura ou expresión escrita. Tamén se transmitiron valores, compromiso e amor polo noso idioma e pola nosa cultura. Agora, cando chega o momento da xubilación, queremos repasar con ela a súa traxectoria e conversar tamén sobre o presente e o futuro. Benvida a nosa radio, Neves, e moitas gracias por compartir con Proxecto Neo este momento de despedida e tamén de celebración.
2: Grazas a vos.
1: Agora que a xubilación xa é unha realidade, como te sentes nestes últimos días do derradeiro curso? Moitas emocións?
2: Pois a verdade é que sí. O que pasa é que ainda non és moi consciente do que vai pasar, porque temos aí as vacacións de verán, entón, bueno, é como se fose unha continuidade dos anos anteriores. O mellor vou notar máis en setembro, cando non teña que incorporarme e volver a enfrontar máis aulas. Pero ahora, de momento, ben, non hai queixa.
3: Foron moitos anos dedicados á docencia, vas xa case 38. Que te levou a escoller esta profesión e, concretamente, a ser profe de lingua galega?
2: Eu creo que sempre o tuve moi claro, sempre o comentaba que quería ser mestra. A decisión de optar por filoloxía, e despois máis en concreto por filoloxía galega que xa vos contarei, foi pois unha profesora de literatura que tiven en terceiro de BUP e encou esa gusto que tiña pola literatura, pois encantoume, transmitiume, e entón dixe nada, vou facer filoloxía. Daquela cando eu estudaba filoloxía eran 5 anos, 3 eran comuns. Estudabas filoloxía hispánica neste caso, e despois era cando en terceiro e cuarto te especializabas. E aí en terceiro vino claro, o meu tiña que ser o galego, e así despois collín en cuarto e en quinto a especialidade en galego-portugués.
1: No ano 1988 pasaches de ser estudante nas aulas da facultade a impartir clases no Monte Castelo. Este cambio de rol nunha aula foi tal como imaginabas?
2: Uf, foi terrible no sentido positivo, porque eso, en 3 meses pasaxe de estar dun lado nas aulas a estar outro lado, pero foi con moita ilusión porque eran anos moi bons, había moita demanda de profesorado de lingua galega, e entón unha vez que xa todo o profesorado que traballara os anos anteriores estaba colocado, ainda había prazas sin cubrir os institutos, e entón botaron man de, bueno, dos que acabáramos a carreira que naquel momento. Chamáronos para cubrir unhas plazas que quedaban aínda vacantes, e a mí deron a escoller entre Monforte e Burela, e tuve no clarísimo Burela e o mar. Monforte era o interior, calor, nada, Burela. E aquí viñe e aquí me quedei.
3: No ano 1992 xa te incorporaches ao IES Perdouro. Como era daquilo o noso instituto? E como era Burela?
2: Puf, Burela cambiou moitísimo, acórdome, de non haber nada onde está agora o centro comercial, nin o concello. Bueno, era unha vila pequena, volcada ao mar, que medrou muitísimo en todos estes anos. E o IES Perdouro daquela non era IES Perdouro, porque daquela aínda tiñamos o que era a antiga FP. Daquela, por Burela e pola comarca chamábase Mestría. Este era o Instituto de Mestría. Entón, foi un mundo novo, porque eu viña de estar 4 cursos no que era o antigo bacharelato, o antigo BUP, e o mundo da FP era un mundo totalmente novo. Pero foi un cambio, e depois tamén vou comentar a moitos compañeiros que fixeran esa mismo trasvase, por así decirlo, de o que era o bacharelato a formación profesional, foi un cambio moi, moi agradable. É outro mundo, é outra mentalidade, unha maneira de ensino distinta. E costou adaptarse, evidentemente, porque ao pouquiño de chegar aquí xa se empezaba coa reforma educativa, aquela que se chamou a LOCSE, onde se empezaba coa ESO, e aí foi cando o que era a antiga maestría, o antigo Instituto de FP, pasou a converterse no IES Perdouro, e aí xa se abriu un mundo totalmente distinto coa ESO, os bacharelatos, e foi a verdad que unha aventura moi maravillosa. Sí.
1: Pois que bonito, Neves.
2: Sí.
1: Que balance faz da túa traxectoria? Tal vez houve momentos máis complicados e outros igual máis especialmente enriquecedores ou especiais.
2: A ver, é que pasaron moitas cousas, claro. Esa posta en marcha da ESO, eu daquela estaba de xefa de estudos, pois era cambiar totalmente a maneira de traballar e a maneira de dar as clases. E a verdade é que todo o claustro que nos involucramos naquele momento nese cambio, porque era un cambio de verdade moi, moi radical, pois respondeu maravillosamente. Había que facer xuntanzas, había que cambiar o estilo dos exames, moito papeleo, moitos informes, pero a verdade que a resposta foi moi positiva. E pouco a pouco, botámolo a andar, bueno, pues, ata hoxe.
3: O profesorado acompaña no aprendizaxe, pero o ensino é un proceso de intercambio, de ida e volta. No teu caso, que dirías que te ensinaron os teus alumnos e alumnas ao longo destes anos?
2: Buf, estar en contacto con vos, con xente da vosa idade, alumnado dende 12 a 18 anos, mantente moi nova, mantente en contacto coa realidade da mocidade, con cousas que ao mellor ti non controlas e que te paso o día. Eu descubrín por exemplo, a saga de Harry Potter grazas a vos. Eu ese tipo de literatura pues, non era da miña, pero dixen, non, teño que lelo porque isto é o que lles gusta a eles. Eso é o maravilloso desta profesión, estar con xente nova que te ensina todo e todos os días e que tú tamén lles ensinas, espero. Entón, ese intercambio de ensinanzas é o bonito desta profesión, que podes recibir e dar, e moitas veces recibes moito máis do que das.
1: E unha vida dedicada á profesión tamén permite observar como foron mudando as aulas. Que cambios consideras máis importantes entre a escola que coñeciche cando empezaste a traballar e a actual?
2: Bueno, a maneira de traballar, para empezar, o que decíamos dese cambio que se deu coa LOCSE, pero eu, sobre todo, destacaría algo está cambiando no mundo e algo cambiou desde hai 38 anos. Non sei, a sociedade, ora vou poñer un pouco pesimista, non sei a onde imos, pero hai unha falta de valores, unha falta, non sei, de compromiso, de non sei, de esforzo, que non sei onde perdimos polo camiño. Eu espero, bueno, a ver, durante estes 38 anos houve de todo, pa diante, pa atrás, a xuventude pois en algúns momentos foi moi reivindicativa. Eu agora eso cada vez o vexo menos. Hai xuventude reivindicativa, pero moi pouca, hai moito acomodo. Non sei, ahora nestes momentos non é porque me vai a xubilar, estou un pouco pesimista nese sentido, pero espero que, bueno, como todo na historia, verdad, que todo é cíclico, todo cambia, pois isto tamén vaya pa mellor, evidentemente.
1: E se falamos do contexto educativo de Galicia, e sendo ti profesora de lingua galega e literatura, non podemos deixar de preguntarche pola situación do noso idioma. Que accións crees que urxen para reforzar a presenza do galego nas aulas, máis tamén no conxunto da sociedade en xeral?
2: Uf, ben, vistes vos que fostes alumnas en segundo bacharelato, como retrocedeu o panorama lingüístico en Galicia. É unha pena, non sei, por primeira vez estudaste, verdad? O galego xa non é a lingua maioritaria de Galicia. Eu creo que a educación pode facer moitas cousas pola lingua, pero a base está nas familias e na sociedade. Que importa que aquí deamos as clases en galego, que vexades que o galego é unha lingua normal para estudar calquera tipo de asignatura, se despois na casa non se transmite esa lingua de avós a pais e de pais a fillos, e despois que a nivel social, dende quen o ten que facer, que neste caso a Xunta de Galicia, que é a autoridade que ten cartas neste asunto, como é posible, por exemplo, comentaos, eu creo que un día nas aulas, que por exemplo na Televisión de Cataluña todos os anuncios se xan en catalán, na Televisión de Galicia contade a ver cantos hai en galego. É unha anécdota, pero é un exemplo claro do que estamos vivindo. Galego sí, pero cando interesa, e un pouco así de postureo, nada máis.
3: Nunha entrevista recente en Praza.gal, Alberto Pombo, profesor e un dos impulsores da exitosa campaña de dinamización lingüística Aquí tamén se fala, aseguraba que a inmigración é unha oportunidade para o futuro da lingua galega. Estás de acordo con esta afirmación?
2: Evidentemente, evidentemente, é o futuro, e aquí ven o vedes en Burela, é a base de unha sociedade que está cambiando e que tamén ten que entrar aí polo ámbito lingüístico, e ao mellor aí está o futuro tamén. E outra cosa que tamén non me acordei antes, unha medida desas de aquí tamén se fala galego, o mundo do deporte, que o Celta e o Deportivo entraran por iso, moveu algunhas mentalidades, sí, para diante.
1: Bueno, xa mencionaches agora, mas crees que se está a aproveitar a realidade social de Burela para fortalecer o uso do galego nas aulas e no conxunto do concello?
2: A ver, eu creo que sí. O que pasa que eu o que notei de cambio, e era o que vos comentaba antes, hai uns anos se decía que Burela era un paraíso para o galego, chegabas a primeiro da ESO e era prácticamente o 90% o alumnado que falaba en galego. Hoxe ides a primeiro da ESO e non acontece iso. Que quere dicir iso? Que algo está fallando nesa transmisión xeracional. Burela é un sitio único, temos un montón de nacionalidades aquí, convivimos con un montón de culturas, e a base lingüística eu creo que é importante, pero se a perdemos os propios galegos...
3: Que lle dirías a un rapaz ou rapaza que pensa que o galego ten pouca utilidade no mundo actual?
2: Pero que é utilidade? Pregunto eu. Porque por esa regra de tres... Que utilidade vos ten o que se aprender esa física que aprendedes, ou esa biología, ou esa historia, se ao final, non sei, vas a acabar nun traballo que ao mellor nin ten que ver co que estudaches, ou si ten que ver e non che vale o mellor o que estudaches. Que utilidade? E que si todo medimos polo que é útil, non sei, poucas cousas teríamos que ter na vida. A utilidade non é algo que deba medir os valores dunha sociedade, porque útil pois é un roupa, calzado e catro cousas máis na vida, pero a vida é algo máis: valores, principios, ideas. Entón, se o medimos polo raso de utilidade, evidentemente ninguna, pero que ese non é o valor, é transmitir unha cultura, transmitir unhas raíces, e iso que non podemos perder.
1: Totalmente de acordo, Neves. A veces o pragmatismo fai nos perder, claro, o máis importante.
2: Claro, é que por esa regla de tres, repito, de que me sirve o galego? Hai moitos argumentos que se dicían, si vou a traballar de enxeñeiro naval en Kansas City, non sei, creo que non ten mar Kansas City, pero se ao mellor despois non sais de Galicia en toda a vida, que a túa vida laborase, e entonces pa que queres o inglés por esa regla de tres, que ao mellor non te vas mover tampouco de Galicia.
3: E ás veces hai que saber por saber, non porque teña ningún tipo de utilidade práctica.
2: O saber que dicen ocupa lugar, claro que sí, ocupa lugar os libros, madre mía, xa non me collen na casa, pero na cabeza non ocupa lugar. A nosa mente dá para moito, moito, moito, e saber abre as portas ao mundo, abre as portas a novas experiencias, e iso ninguén cho vai dar nuns apuntes, iso valo tú adquirindo, e iso é o importante. Os valores intelectuais, os valores culturais, os valores da nosa terra. A utilidade, bueno, é unha sociedade moi utilitarista que temos hoxe en día, e entonces, claro, pa que vale o galego?
1: A túa traxectoria non se limitou ás aulas, xa que durante os anos tamén asumiches responsabilidades públicas. Durante 5 anos fuches xefa de estudos no IESPER do Ouro con Alfredo Dallano como director, e logo repetiches durante 4 anos no concello con Alfredo de alcalde e ti de tenente de alcalde. Como viviches eses anos e cales foron os logros que te deixaron máis satisfeita tanto no equipo directivo do IES como no eido municipal?
2: Bueno, vou empezar con unha reflexión que me pregunto ahora todo o mundo cando me dice... Que vas facer agora? E eu digo, oi, nada. Xa fixen moito. Porque fón, ademais de todo eso, durante, eu creo, casi 10 anos, representante sindical do profesorado, e é un mundo que vos decía antes, son moitos dereitos que se conseguiron e que agora hai que recuperar como sexa. Depois metime no mundo político, e antes de ser tenente de alcalde con Alfredo, fora concelleira aquí en Burela desde o ano 99, botei 14 anos na política. E despois xa gobernando con Alfredo. No eido educativo, que é o máis importante? A mí, o que vos decía antes, votar Poñer en marcha esa reforma educativa da ESO foi importantísimo, era outra maneira de traballar que eu creo que nese momento, e como todo na teoría, foi moi positiva. Outra cousa despois, que efectivamente se hai unha lei educativa e non adotas de orzamento axeitado, non se pode desenvolver como debería. Esa posta en marcha da ESO, que nos permitiu traballar máis en equipo, porque antes era un mundo como máis por grupos, máis aquí na FP, que era ciclos de administrativo, ciclos de mecanizado, ciclos de perruquería, ciclos de electrónica, que un pouco traballaban eles en grupo, pero un pouco desconectados ao mellor do resto. Ese empezar a traballar todos xuntos foi un paso fundamental. Pois viñeron outras leis que tamén houve que sacar adiante, pero bueno, ese traballo en equipo era o que eu destacaría. E a nivel político, foron 4 anos de cogoberno aquí en Burela. Eu estou moi satisfeita deles, independentemente que despois non se viran os resultados nas seguintes eleccións, que nos castigaron un pouco, pero eu estou moi orgullosa, pois, por exemplo, da escola infantil, que se fixo aquí por primeira vez pública naqueles momentos, pois de aposta polo fútbol sala feminino, que mellor invito a xente que nos acorde, pero bueno. O campo de herba artificial, o mundo do deporte en xeral, que hai moita xente no mundo do deporte, a cultura, diversificala en todos os aspectos, non só o mellor no mundo teatral que era o anterior, pois, darlle un novo pulo a facetas como o turismo. Se fixeron unha serie de apostas importantes para o turismo, non sei, xa non me acordo, hai moitos anos, pero hai cousas que se siguen estando aí e que dices tú, bueno, pues aí eu puxen o meu greiño da area nese eido.
3: Bueno, en relación co que comentabas agora, cal foi a túa aportación para traer a Burela o que co paso do tempo se convertiu no mellor equipo do mundo de futsal femenino?
2: Pois sí, sempre me acordarei, estaba eu de vacación, xa non sei onde, colleron unha semana, dixen, teño que ir, me teño que desconectar, porque, a verdad, a vida política, cando estás gobernando un concello moi intenso, eu prácticamente votaba todo o día fora da casa, iba a casa a dormir e nada máis, entón, collera aquel ano, unha semaninha de vacación, dite, voume, pero vou co teléfono, e acordaba que me chamaran para decir, bueno, queremos, bueno, a xente daquel momento do fútbol sala, do equipo, queremos levar o fútbol sala para Burela, tú que opinas? E dixen, pa diante, contades con todo o meu apoio. Era un momento en que estaban aínda aí para ascender, fora esa tempada do ascenso, e a partir de aí foi efectivamente o mellor equipo do mundo. Moi orgullosa diso, e a ver se volvemos a retomalo. Son malos tempos para o deporte pequeno, de sitios pequenos como a Burela, a pesar de ser, como foi no seu momento, eu creo que a única vila de 10.000 habitantes que tiña un equipo.

0: recopilando para cando me xubile, que teño que ler sí ou sí. Quero moitas veces dices viaxar, bueno, sí, me gusta me viaxar, pero con calma, eh? Non hai que entrar ahora nunha voraxine de non pisar a casa, non, viaxar con calma, sin ataduras de calendario, nin de volver ao traballo, estar coa familia, estar cos amigos e literalmente disfrutar e non ter que corrixir exames. Eso é o que máis me vai prestar. Porque, e digo, eu nas aulas estou e estaba moi, moi contenta. Eu disfrutaba nas aulas, pero ter que corrixir os exames, eses textos, verdad? De segundo de bacharelado. Uf, eso é o peor de todo. E entón, eso vai ser o que menos vou botar en falta.
1: E que consello lle darías a unha persoa que estea pensando en dedicarse ao ensino?
0: Eu sempre o digo, seguirei no dicindo, nos, a xente do ensino, igual que, pois, por exemplo, outro ámbito que me parece moi fundamental, o da sanidade, non somos funcionarios, nós non traballamos con papéis, nos traballamos como persoas. O noso horario non é de 8 a 3 como un funcionario dun despacho que se vai para casa e que non leva traballo. O noso traballo son, non digo as 24 horas do día, oi, que unha cousa é traballo, outra cousa é vida, pero nós levamos sempre traballo para casa. Non podemos pechar a carteira do instituto ou salir das súas portas, hai que leválo para casa. E traballamos con persoas as cales estamos formando e temos unha aí un labor moi, moi importante. Entón, iso é o que quero transmitir ás novas xeracións, que non somos funcionarios do ensino, somos profesionais da docencia e temos unha gran responsabilidade.
2: E xa, para rematar, gustaríache compartir algunha mensaxe co alumnado, coas familias e cos compañeros e compañeiras cos que compartiches tantos anos?
0: Esa que vos acabo de dicir. Eso para os compañeiros. Para o alumnado, estamos nunha sociedade que vos decía antes que non valora o esforzo, non valora, non sei, el loitar polo que tú queres, que se conforma. Non, se tedes claro o que queredes facer, hai que loitar por iso e arriscarse e equivocarse, pero despois tamén sair adiante, que non todo mundo acerta primeiro, está claro. As familias, compromiso, os colexios, os institutos non son garderías no sentido de guardar os nenos. Ten que haber un traballo en conxunto, profesorado, familias. E despois, como resumo final, se me permitides, vou ler que atopei aquí unha frase moi bonita dun escritor italiano que di: amar o propio traballo, que desafortunadamente é privilexio duns poucos, constitúe a mellor aproximación consciente a felicidade na terra. E eu, agora xa palabras mías, tuven ese privilexio de que foi unha felicidade traballar neste traballo meu e que é o máis parecido a felicidade na terra.
1: Pois, Neves, moitas grazas por acompañarnos en Proxecto Neo e por compartir con todos e todas nós este breve repaso por tantos anos de dedicación ao ensino, á lingua galega e á comunidade educativa do Perdouro.
0: Moitas grazas a vos.
2: En nome da toda a comunidade educativa do noso instituto, queremos agradecerche o teu traballo, a túa dedicación e a pegada que deixas neste centro. Parabéns pola xubilación e que disfrutes moitísimo desta nova etapa.
0: Moitas grazas.

0: los morenos también son españoles.
1: Obviamos las cruces de Zabala, o proyecto musical de Carla Romalde, Ana Laje, Elena Zas, Cos Castro e Víctor Ledo. Fusionan música acústica e electrónica, cuns textos persoais e unha proposta innovadora. Con esta canción abrimos a segunda parte do programa. Damos paso aos nosos compañeiros coas seguintes entrevistas de tarde. Adiante.
2: Boa tarde, Javier. Benvido de novo a Proxecto Neo.
3: Boas tardes e grazas a todos por convidarme.
2: Javier Rocco xa nos acompañou este curso nun programa de Radio Saúde Burela, porque además de profesor é xefe do Departamento de Imaxe Persoal, exerceu como enfermeiro. Javier, ti és profesor nun ciclo medio. Que titulación se require para entrar neste ciclo?
3: Sería aquela que se consegue cursando unha FP básica e terminándoa, con cuarto da ESO terminado, ou calquera outra titulación que sexa compatible con ese grao académico.
2: Cantos cursos son? Cantos meses dura a formación no instituto e canto que se realiza nos centros de traballo?
3: Realmente a formación dura 2 anos académicos, con 2000 horas, donde o primeiro curso vai a contar con 3 trimestres de formación e o segundo con 2 trimestres dentro do centro formativo e logo 1 trimestre nas empresas do sector de peiteado.
4: Que módulos imparte no ciclo medio de peiteado e cosmética capilar?
3: No primeiro curso imparte os seguintes módulos: estética de mans e pés, peiteados e recollidos, peiteado e estilismo masculino, sostenibilidade aplicada ao sector productivo, inglés profesional, itinerario persoal para a empregabilidade 1, cosmética para peiteado, análise capilar e imaxe corporal e hábitos saudables. Todos estes módulos de primeiro curso son teórico-prácticos. No segundo curso, o alumnado vai a aprender técnicas de corte do cabelo, coloración capilar, cambios de forma permanente no cabelo, digitalización aplicada ao sector productivo, inglés, de novo, volvese a repetir como asignatura este segundo ano, itinerario para a empregabilidade 2, logo teñen o afondamento nas competencias profesionais, un módulo de FCT ou formación en centros de traballo, outro módulo de marketing e venda en imaxe persoal, e por último van a ter que formular ou diseñar un proxecto intermodular para defenderlo a finais de curso e poder titular.
5: Recentemente inaugurouse unha nova aula especializada grazas aos espazos da tecnoloxía aplicada. Explícanos por que son tan importantes para o ciclo estas instalacións e que se imparten elas.
3: Ben, para nos, para o profesorado que impartimos no ciclo medio de peiteado cosmética capilar, que pertencemos ao departamento, é moi importante a formación continua do profesorado e tamén pois mellorar as instalacións e poñelas en vanguarda para que o alumnado poida traballar de forma cómoda, poida chegar ás empresas traballando pois dunha maneira profesional, empregando toda aquela maquinaria, ferramentas, equipos e utensilios que utilizan no sector de peiteado hoxe día, e se poidan adaptar os postos de traballo que se demandan deste sector.
5: A parte da formación en centros de traballo da Mariña, existe a posibilidade de realizar as prácticas no ámbito nacional ou no estranxeiro?
3: Sí, acolléndonos á modalidade Erasmus, o noso alumnado de peiteado escolle normalmente o país veciño, Portugal. Noutras ocasións foron a Italia, algúns foron a Reino Unido a facer as súas prácticas de peiteado.
6: Sabemos que a formación que impartides non é só de contidos, senón que tamén se transmiten valores necesarios para desempeñar a profesión con sensibilidade cara ás necesidades dos outros e con respecto. Con que asociacións colaborades e a que usuarios atendedes?
3: Estos últimos anos vimos traballando en coordinación coa Cruz Vermella e tamén cos usuarios da asociación AFAN de aquí de Burela, que dá un respiro aos familiares de enfermos de Alzheimer e, polo tanto, pois acuden ao noso salón de peiteado a realizarse traballos de imaxe persoal. Con isto queremos conseguir no alumnado do futuro pois que desenvolva unhas capacidades de empatía e sensibilidade hacia estes doentes que teñen pois moitos deles enfermedades neurodegenerativas e que van a ter que traballar con eles en salóns de peiteado, e tamén con outros tipos de patologías neurodiverxentes, pero sobre todo esta parecenos importante porque afecta moito máis a persoas de avanzada idade e, por lo tanto, requiren de unha comunicación profesional pues más especializada, porque estos doentes pues no son capaces de comunicarse como una persona normal. Entonces, todos estas, estos trabajos, estas actividades, forman un alumnado en atención permanente a todo tipo de personas, incluidas a estas personas que padecen Alzheimer, y contribuyen pues a que en un futuro, cuando acudan los salones de peluquería, pues teñan unha maior comodidade e benestar dentro das instalacións. E ademais, pois o noso alumnado vai a vir moi ben aprender a solucionar problemas derivados pois destas estancias destas persoas nos salóns de PTA.
6: Unha vez rematado o ciclo, que títulos obtén e que tipo de habilidades profesionais se poden desempeñar?
3: Titulan co ciclo medio de peiteado cosmética capilar, o que lles vai a dar acceso a outros estudos superiores, como ciclo superior, dentro da familia profesional ou noutra familia de formación profesional. As habilidades profesionais pois van encamiñadas ao traballo como peiteador ou peiteadores dun salón de peiteado ou dunha barbería, como barbeiros ou barbeiras, tamén como especialistas en estética de mans e pés, especialistas en prótesis capilares e perrucas. Van a ser tamén importantes no ámbito da cosmética, como asesores cosméticos e asesores de imaxe do cabelo e do cuidado capilar, en centros de venda de produtos de peiteado. E logo tamén pois, poden promocionar a postos de traballo como promotores ou como vendedores de cosmética para peiteado e tamén como formadores en centros que se dediquen a esta actividade.
7: Crees que é un ciclo con futuro? É dicir, o alumnado que ten a titulación atopa sempre o traballo?
3: Normalmente sí. Ten un futuro prometedor porque é un ciclo que abrangue non solamente a parte técnica artística, senón tamén pois unha certa teoría que os vai a levar a poder ser unhos vos asesores de imaxe. Polo tanto, van a poder traballar en todos estos postos de traballo que antes comentei e que lles vai a dar a posibilidade de estar sempre en unha formación continua, dado que o sector de peiteado é un sector que está en constante cambio.
7: Unha vez que remates o ciclo medio de peiteado e cosmética capilar, a que outros estudos podes acceder?
3: Podes acceder a estudos superiores, o ciclo superior de estilismo e dirección de peiteado. Tamén poden estudar o ciclo superior de asesoría de imaxe persoal e corporativa, o ciclo superior de maquillaxe de cine, teatro e televisión, que era o antigo título de caracterización. E logo tamén poden acceder a outras titulacións dentro de outra familia profesional diferente á súa, como poden ser pues, todos os ciclos formativos de toda a FP que se oferta.
5: Por último, por que recomendarías elegir este ciclo entre os de outras familias profesionais?
3: Bueno, eu non vou a recomendar que cursen este ciclo e non os de outras familias profesionais, simplemente pues, a aquelas persoas que, ou futuros alumnos que lles conmova o mundo da imaxe persoal, que teña unha certa creatividade e que lles guste pues, este sector, pois neste centro van a poder cursar o ciclo medio de peiteado de forma eficiente. Unha, porque van a ter un profesional detrás de cada módulo, de cada asignatura. Cada profesor do noso departamento está en continua formación. Polo tanto, pois van a ter unha formación axeitada ás expectativas e aos obxectivos que se pretenden alcanzar. E logo temos unhos espazos que xa lle gustaría a moitos centros ter, debido a que se traballou moito desde a dirección deste centro e tamén deste o propio departamento, para conseguir modernizar estos espazos e que sexan pois cómodos, ergonómicos e ao mesmo tempo estén en vanguarda todas aquelas instalacións, materiais e recursos para poder cursalo. E logo, para finalizar, sempre recomendaría estudar aquí no Perdouro. Eu fui un alumno do Perdouro e, polo tanto, pois, teño un cariño especial. Pero aquí somos unha familia. Pois coidamos moito do alumnado, entendemos, sobre todo, pois, cada unha das circunstancias persoais que hai detrás. A través das titorías traballase moito neste sentido. E logo implementamos a educación emocional dentro da aula. Polo tanto, bueno, pois, en este sentido, eu creo que todo o noso alumnado está contento de cursar aquí e o futuro que veña, pois, tamén o imos acoller de forma, pois, cariñosa e lóxicamente, pois, van a formar parte do que é a nosa familia profesional de imaxe persoal.
5: Moitas gracias, Javier, por explicarnos as vantaxes de estudar no ciclo medio de peiteado e cosmético capilar.
3: Grazas a vos por deixarme compartir tamén este espazo e poder achegar esta formación e información a todas as persoas.
8: Boa tarde, Johnny.
9: Hola, boa tarde.
8: Ainda que o teu nome é Juan, non insisto coñecente como Johnny. Parece que ben que usemos este nome máis familiar para nós.
9: Non é que me parezca ben, é que quero que usedes ese. Con ese nome me presento sempre e se ven para min realmente o meu nome.
8: Johnny, Ti xa coñeces proxecto neo, porque es colaborador habitual, mas hoxe o noso convidado para representar os tres dos ciclos que se imparten no Esperdor. O ciclo básico de servizos administrativos, o ciclo medio de xestión administrativa, e o ciclo superior de administración e finanzas. Cada un destes ciclos consta de primero e segundo curso. ¿Canto alumnado pode acoller en total a vosa familia profesional?
9: A ver, pois tendo en conta que son tres ciclos, básico, medio e superior, cada un deles consta de dous cursos, primeiro e segundo, si temos unha media de 15-20 alumnados e cada un deles, pois podríamos sumar hasta 60 alumnos en total nos tres ciclos.
8: En canto ao ciclo básico, que requisitos hai que cumprir para poder aptar a esta formación?
9: Pues mira, para acceder ao ciclo básico de servizos administrativos é necesario ter cumplidos os 15 anos ou facelos durante o ano natural de inicio do curso e ter cursado como mínimo segundo da ESO e tamén contar cunha proposta do equipo docente para entrar a esta formación.
8: Que módulos se imparten no ciclo básico?
9: A ver, o ciclo básico combina formación xeral e máis formación profesional específica. No primeiro curso, por exemplo, impártense módulos comuns, módulos de comunicacións, de ciencias aplicadas. E ademais, o alumnado xa empeza a ter cursos profesionais máis relacionados con que administrativo, como arquivamento, comunicación, técnicas administrativas básicas ou tratamento informático de datos a nivel básico. No segundo curso continúan os módulos comuns, xa que é unha formación coa que accedes a dúas titulacións, realmente a ESO e máis a básica de administrativo. E xa empezas a ter aplicacións básicas da ofimática, atención á clientela, preparación de pedidos, etc. Ademais, vai incluir un período de formación en empresa e vai a rematar cun pequeno proxecto.
8: Consideramos que o ciclo básico é fundamental para evitar o abandono escolar. ¿Por qué recomendarías este ciclo a alguien que no acabó a ESO?
9: Pues por un poquillo por esto que comentaba en la pregunta anterior, porque ofrece una vía diferente para continuar formándose. Es más práctico, está vinculado a una profesión concreta. Moitos alumnos e moitas alumnas atopan en este tipo de estudos unha motivación diferente que non habían encontrado na ESO tradicional. E como podes obter a doble titulación de ESO e máis administrativo, pois é unha oportunidade interesante.
8: Cando finalizas este ciclo básico, a que outros estudos podes acceder?
9: Pois podemos acceder a calquera ciclo formativo de grado medio, non ten por que ser solamente relacionado coa familia de administración e xestión. Pode ser de calquera outra familia profesional. Isto é moi interesante, porque se non atopas unha vía laboral a desenvolver que seña motivadora para ti, ou que non habías encontrado tampouco na ESO, pois podes empezar a ampliar estudios co ciclo medio e posteriormente incluso poder chegar ao superior e obter un título que é moi buscado laboralmente realmente. E se non acabas de convencerte moito, pois sempre podes ir a outro ciclo medio diferente.
8: No Esperdor pódese, polo tanto, continuar ampliando estudos no ciclo medio de xestión administrativa. Que módulos imparten neste ciclo?
9: Vale, este no ciclo medio xa non é igual que o ciclo básico, xa as materias comuns xa non existen e xa está plenamente orientado ao ámbito administrativo. O alumnado aprende contabilidade, xestión de tesourería, operacións de compraventa, comunicación, recursos humanos, ofimática, todas as materias xa son relacionadas, xa non son comuns. Tamén temos módulos relacionados con digitalización e sostibilidade. O inglés profesional tamén está dentro desta formación.
8: ¿Qué titulación se obtén ao finalizado e a que emprego se pode optar?
9: Ao rematar o ciclo medio, obtense o título de técnico en xestión administrativa. En canto aos empregos, pois esta formación permite traballar como administrativo ou administrativa tanto en empresas privadas como, por exemplo, asesorías, entidades financeiras, como en administracións públicas ou calquera outro tipo de organización.
10: É unha formación coa que se pode atopar traballo na nosa comarca.
9: Sen dúbida, tanto na nosa comarca como en todas. A figura do administrativo realmente está presente prácticamente en todos os sectores económicos. Pequenas empresas familiares, grandes organizacións, todas necesitan profesionais que xestionen pois, a documentación, que atendan ao cliente, que fagan facturas, que leven os impostos, contabilidade, en todo tipo de administración de empresas.
10: Ademais do ciclo básico e o ciclo medio, podes informarnos tamén sobre o ciclo superior de administración e finanzas. Que formación se require para ser admitido neste curso? Hai un proceso de selección?
9: Para entrar nun ciclo superior, podes ter rematado calquer ciclo medio de calquera rama, non só especificamente administrativo, ou vir tamén da rama do bacharelato. Realmente, para entrar non habría ningún problema, só se daría no caso de que houbera máis solicitudes que prazas no ciclo, nese caso sí que habería unha entrevista e se tería en conta a formación anterior.
10: En que te especializas cando estudas un ciclo superior de administración e finanzas? É dicir, que se aprende nestes 2 anos?
9: Bueno, pues apréndese a xestionar a administración dunha empresa xa a nivel superior, vale? Contabilidade, impostos, nóminas, xestión financeira, atención ao cliente, todo tipo de ferramentas informáticas relacionadas co sector. O noso ciclo ten unha formación moi práctica que prepara para traballar en todo tipo de departamentos administrativos, contables, de recursos humanos, etc.
10: Con que recursos e instalacións conta o IES Perdouro para impartir a formación da familia de administración e xestión?
9: Pois, a ver, contamos con aulas específicas para simular o funcionamento dunha oficina real. Cada aluno ou alumna dispón do seu propio equipo informático e traballa con programas e ferramentas pois profesionais que empregan as empresas que comentaba antes no seu día a día.
10: Crees que estudar un ciclo de administración e xestón ten futuro? Todo o alunado que titula encontra o traballo?
9: A ver, sí, eu creo que é un ciclo con moi boas saídas laborais, porque realmente todas as empresas necesitan persoal administrativo, da igual ao que se dediquen. Personal administrativo, financiero ou ambas cousas. En todo caso, como en calquera formación, este título realmente non garante emprego automático, pero sí que abre muchísimas portas a esa posibilidade, tendo en conta que é un campo laboral moi amplio, pois é moi interesante.
10: En que tipo de empresas ou instituciones se realiza a formación en centros de traballo?
9: Pois eso, se podría dicir que en casi todas. Porque fijadevos que o noso alumnado realiza prácticas e posteriormente traballa en empresas e sectores moi diversos, na banca, en asesorías, incluso en sitios que podrías en principio non virse xa a cabeza como un taller mecánico, tamén ten unha oficina administrativa, empresas de transporte, unha clínica, tamén ten un servizo administrativo, administracións públicas locais, en fin, moitísimas. Moitas delas realmente con moita demanda de profesionais en ese sector. Fijadevos que non podemos esquecer que na maioría dos casos, da xente que temos de alumnado nas aulas e que fai as prácticas en calquera deste tipo de empresas, ao final acabanse quedando a traballar ali.
10: Existe a posibilidade de realizar as prácticas no estranxeiro. Si é así, en que países?
9: Sí, sin duda, e países depende do ano, pero este ano, por exemplo, mira, tivemos a unha aluna do ciclo medio en Portugal, e tivemos un aluno do ciclo superior que estuvo en Italia. Que aprendes? Pois aprendes as túas tarefas administrativas igual que aquí, pero además aprendes idioma, aprendes costumes, formas de traballo diferentes ou similares, pero enriquecedoras.
10: Dada a túa experiencia no sector, que vantaxes posui para ti a familia profesional de administración e xestión? Por que recomendarías calquera dos ciclos ou curso dos que estamos a falar?
9: Pois para min a principal vantaxe é a súa versatilidade. Os coñecementos administrativos, tal como comentei ao longo da entrevista, son necesarios en todos os sectores económicos, polo que ofrece muchísimas oportunidades laborais. Ademais, permítese continuar estudando, especializarte, medrar profesionalmente e formar unha carreira laboral. É unha formación práctica, útil e con moi boa empregabilidade. Por que recomendo? Porque combina formación práctica, posibilidades reais de emprego e oportunidade de seguir medrando académicamente e profesionalmente. É realmente unha porta aberta a moitas opcións de futuro, creo, a verdade.
10: Moitas grazas, Johnny, por contestar as nosas preguntas.
9: Encantado.
2: Boa tarde, Patricia.
11: Boa tarde.
2: Benvida ao Proxecto Neo. Ti és docente nos ciclos da familia profesional de administración e xestión. E hoxe estás no programa para presentarnos o novo ciclo que se poderá estudar no IES Perdouro no próximo curso, ciclo superior de transporte e logística. Por que é necesario en Burela impartir esta formación?
11: porque é unha necesidade que manifestan certas empresas da zona. Creo que é fundamental que todo o empresariado entenda a necesidade de que poidan chegar os produtos que precisan, facilitar todas as vías, tamén para que cheguen a outros puntos do país e o estranxeiro.
2: Para que os nosos ointes saiban que trámites teñen que realizar para matricularse en calquera dos nosos ciclos, explícanos cales son os prazos que podemos solicitar praza e formalizar a matrícula.
11: Neste momento é moi importante saber que o prazo está limitado ata o día 30 a 1 da tarde para a presentación de solicitudes, ou seña que é necesario que todos aqueles que queiran cursar unha FP teñan en conta ese primeiro prazo. Despois salirá unha lista provisional o día 2 de xullo, pero é moi importante facer esa, digamos, previa para poder ter o acceso a todo o que se queira. Dentro dos requisitos deste novo ciclo, sinalar que é preciso ter os 18 anos, polo tema de que realmente pasamos a ter unha remuneración, un vínculo laboral ca empresa. Entón, ter en conta que esos 18 anos poden ser cumplidos dentro do que o ano escolar, pero sempre preferiblemente antes da realización desta fase práctica na empresa.
2: Que módulos incluirá este novo ciclo de transporte logístico?
11: Pois ten varios módulos importantes. Neste caso vamos a falar solo do que sería o primeiro curso, porque vamos a iniciar solo con ese primeiro tramo. Sería, por exemplo, o módulo de xestión administrativa, o de transporte internacional de mercancías, a xestión económica e financeira da empresa, a comercialización, logística tanto de almacenamento como de aprovisionamento, xestión administrativa do comercio internacional, tamén todo o que ten que ver co transporte de viaxeiros, a organización do transporte de mercancías. Logo chegaríamos a outras partes máis comuns con outros grados, como sería a parte de inglés profesional, de itinerario personal para empregabilidade, digitalización e sostibilidade. Sempre tendo en conta que hai que preparar un proxecto intermodular, neste caso específico de logística e transporte.
2: No IES Perdón impartirás no próximo curso 2 ciclos de grau básico, 4 de grau medio, 3 de grau superior, 2 mestrados de formación profesional e cursos AFD. Además disto, o centro conta con todos os niveis de ESO, 4 modalidades de bachillerato. Con tantas ensinanzas diferentes, cal será o horario de ciclo superior de transportes e logística?
11: Pois, evidentemente vai ser un horario de tarde, de 4 a 10 da noite en principio. Eso axuda que xente que este traballando pois, se poda incorporar a estudar. É unha forma tamén de rentabilizar os espazos que temos aquí no Instituto.
2: Dos distintos ciclos que se ofertan, hai nos que poden se estudar en réxime ordinario, en dual ou en dual intensiva, como é o caso de transporte e logística. Que diferencia existe entre estes réximes?
11: Pois basicamente que no caso de transporte e logística vanse cursar a metade do curso, é dicir, ata febreiro vai a estarse no centro cursando os módulos teóricos e despois vaise directamente á empresa donde se vai, como en calquera FCT, tanto a cotizar na Seguridade Social, pero tamén a cobrar mentras está ali. Unha forma de traballar, de buscar un pouco a demanda que teñen as empresas e que o alumnado teña un perfil axeitado ás súas necesidades.
10: Que saídas profesionais son as máis habituais con esta formación? É dicir, en que se pode traballar?
11: Pois basicamente no que ten que ver cas empresas relacionadas co mundo logístico. Aí hai que distinguir tamén o que sería parte de xefe de tráfico en empresas de transporte de viaxeiros, na parte de xerencia, ser inspector de transporte de viaxeiros por carretera, o que sería xefe xefa de estación de autobuses, tamén todo o que ten que ver cos xestores de transporte por estrada, comercial de servicios, xefe de circulación, agente de transporte, isto que teña que ver con aquilo que implica movimento de persoas ou mercancías, agente de carga, transitario, determinados postos de traballo que teñen que ver que se traballan aduanas, por exemplo, no que é o porto marítimo de movimentos de mercancías grandes, os consignatarios de buques, os operadores logísticos, tamén xefes de almacén, calquera técnico de logística, tanto logística de transporte como inversa.
12: Na comarca da Mariña existe oferta de emprego para as persoas que cursen esta formación, é dicir, con que empresa se contou para solicitar este novo ciclo?
11: Aquí temos que destacar Reico, que evidentemente é a máis coñecida para a zona da Mariña, tamén con Vázquez Portela, pero decidimos contactar con empresas un poquinho máis lonxe para dar tamén outro tipo de oportunidades, como pode ser Maderas Besteiro en Lugo, Servic Hostel que pertence Solutions, que pertence ao grupo Cafés Candelas.
12: Crees que é un ciclo con futuro? Pensas que o alumnado que obtenha titulación atopará traballo?
11: Sí, realmente creo que sí que atoparán traballo, porque o que teñen é que ser conscientes de que cando van a facer ese período de estancia, de estadía na empresa, deben de dar o mellor deles para que a empresa que irá quedarse con eles. En ese momento son un pouco a cara visible do que poden chegar a facer, e deles mismos depende que a empresa decida contratalos ou non.
12: Unha vez que alguén remate o ciclo superior de transporte e logística, a que outros estudos pode acceder?
11: Pois tanto a cursos de especialización que teñen que ver ca familia de comercio e marketing, que é na que se encontra este ciclo, como calquera outro ciclo de FP dentro desa familia, ou carreiras universitarias sin ningún tipo de problema.
12: Que razóns lle darías a unha persoa que dúbida sobre que estudar para que escolla este novo ciclo?
11: Pois fundamentalmente que é unha vía rápida para insertarse no mercado laboral, unha maneira máis directa de enfocarse á vida laboral con cotización e remuneración desde o primeiro ano. Entón, parto de eso, de que esa sería a mellor vantaxe que hai.
12: Moitas grazas, Ana Patricia, por vir explicarnos os contidos e saídas profesionais deste novo ciclo superior de transporte e logística. Pareceu-nos ben interesante.
11: A vos, gracias a vos. Un saúdo.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Crackhead.

Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalá.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguid adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos co primeiro titular da semana, novo revés xudicial para a Xunta de Galiza na súa política sobre o lobo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza elevou ao Constitucional a posible inconstitucionalidade da lei que retirou esta especie da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A medida foi impulsada polo PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV. A decisión do Tribunal chega tras a demanda presentada polas organizacións ecoloxistas do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, entre elas ADEGA, que xa lograran a suspensión cautelar da norma galega que permitía retomar a súa caza. O Alto Tribunal Galego considera que esta desprotección podería vulnerar varios principios da Constitución, entre eles a seguridade xurídica e o principio de non regresión ambiental. Para ADEGA, esta resolución supón unha nova lavazada xudicial á política ambiental da Xunta e evidencia o fracaso dunha manobra legislativa que, ao seu xuízo, ignorou os criterios científicos e os mecanismos legais establecidos para garantir a protección desta especie. Continuamos a polémica arredor da xestión dos litixios eólicos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza continúa medrando. A Fiscalía Superior de Galiza vén de remitir á Fiscalía do Tribunal Supremo unhas dilixencias por un presunto delito de prevaricación relacionado cos cambios nos criterios de reparto das causas eólicas dentro do Alto Tribunal Galego. A actuación da Fiscalía dá resposta á denuncia presentada hai unhas semanas por unha vintena de colectivos integrados na coordinadora eólica Asinon. Estas entidades cuestionan as decisións adoptadas pola nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo, Azucena Recio. Male a apertura destas dilixencias, as últimas resolucións da sala continúan derivando os procedementos relacionados con proxectos eólicos da sección terceira á sección segunda, o que rompe coa práctica seguida ata agora polo Alto Tribunal Galego. Esta controvertida decisión da presidenta da sala prodúcese á par doutra que ten que ver cos traslados forzosos de varios magistrados tamén da sección terceira. Unha decisión cuestionada desde ámbitos xudiciais, sindicais e sociais por afectar unha sala chave na resolución sobre proxectos eólicos en Galiza. Agora tamén a Fiscalía de Galiza vén de pronunciarse sobre o asunto, en concreto rexeita a decisión do Tribunal de apartar dous xuíces desta sección. Considera que a presidenta da Sala do Contencioso Administrativo actuou sen criterios obxectivos e predeterminados e con falta de motivación suficiente. Así, a Fiscalía dá parcialmente razón á CIGA nun recurso contra a retirada do magistrado Luis Villares dun procedemento da sección terceira. O Ministerio Público entende que debe revogarse a decisión que modificou a composición do tribunal e sinala que o xuiz que actuaba como relator debería continuar coñecendo do asunto ata a súa conclusión, salvo que existise unha causa legal de abstención ou recusación. Tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o Parque Eólico Navallos, promovido nos concellos de Castroverde e Baralla. O motivo, di, é o alto nivel de ocupación de proxectos nas serras da Bacariza e Punago. Para a ADEGA, esta resolución supón unha boa nova para a defensa do territorio e confirma as advertencias realizadas pola organización ecoloxista durante a fase de información pública. A ADEGA puxo especialmente o foco na falta dunha avaliación real dos efectos acumulativos e sinérxicos derivados da concentración de parques eólicos na comarca. Nun radio de poucos quilómetros concéntranse numerosos parques en funcionamento autorizados ou en tramitación, unha situación que está a provocar unha crecente presión sobre a biodiversidade, a paisaxe e o medio rural. outra orde de asuntos, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resta importancia ás advertencias do ICOMOS sobre a mina de Touro. O organismo asesor da UNESCO considera que os permisos para o proxecto deberían anularse. Argumenta que non se consultou previamente a UNESCO, malia que a explotación se sitúa preto do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Rueda asegura que o proxecto é compatible co Camiño e apoia os informes dos técnicos da Xunta e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pola súa banda, o ICOMOS insiste en que os posibles impactos deben analizarse con máis detalle. Ademais, lembra que propuxo crear unha mesa de traballo coa Xunta para estudar os efectos da mina sobre a ruta Xacobea e que esta foi unha iniciativa que aínda non obtivo resposta por parte do Goberno galego. Milleiros de persoas movilizáronse este pasado domingo, 14 de xuño, na illa de Arousa para reclamar á Xunta a paralización definitiva dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da mina de cobre de Touro o Pino. Máis de 10.000 manifestantes percorreron a illa entre a praia do Bao e o porto do Xufre e a protesta sumáronse tamén máis de 300 embarcacións na ría. As plataformas convocantes denunciaron que ambas iniciativas poñen en risco o río Ulla, a ría de Arousa e actividades económicas como a pesca, o marisqueo e o sector agrogandeiro. Ao remate da marcha, os colectivos leron un manifesto conxunto no que defenderon a protección da auga e do territorio e advertiron dos impactos ambientais e sociais asociados a estes proxectos industriais. Vamos agora cos incendios forestais. Os primeiros lumes do verán poñen en evidencia os traballos de limpeza da Xunta. Segundo unha información de Nós Diario, o 75% das parroquias priorizadas pola Consellería de Medio Rural para proceder á limpeza de faixas secundarias están sen rozar. Son un total de 206 das 276 parroquias que figuran no chamado Pladiga como priorizadas. Esta promesa non cumprida foi lembrada ao presidente da Xunta na sesión de control desta semana. Rueda asegurou que a Xunta colabora, pero que as responsabilidades son dos concellos e das persoas propietarias. Ao mesmo tempo afirmou que Galiza ten un dos mellores servizos de extinción do mundo, senón o mellor. E, pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu unha moratoria indefinida do eucalipto e máis axudas ás granxas para un rural vivo. As altas temperaturas rexistradas neste mes de xuño fan saltar as alertas non só por incendios forestais, senón tamén no eido da saúde pública. Só no último mes rexistráronse 36 mortes atribuíbles ás temperaturas, segundo o sistema MOMO xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Nas últimas semanas son numerosas as denuncias polas condicións de temperatura que sofren alumnado e profesorado ao longo do estado. É unha situación que tamén se dá en Galicia. Greenpeace realizou un estudo en 6 colexios e institutos de Alacante, Barcelona, Madrid, Sevilla e Ourense. No caso galego, as temperaturas mínimas alcanzadas nas aulas situáronse preto dos 27 graos, que é o límite legal establecido pola legislación laboral para realizar traballos de carácter sedentario. E nas zonas sen sombra dese colexio, a temperatura alcanzou os 40 graos. Rematamos xa por hoxe e facémolo coa presentación dun novo número da revista Cerna editada por Adega, xa dispoñible na web de adega.gal e na plataforma ISU. Este número 95 recolle unha análise detallada da moratoria de eucalipto en Galiza, un estudo sobre a contaminación industrial ou as predicións climáticas que podemos extraer dos océanos. Tamén entrevistamos ao novo presidente da Adega, Manuel Soto. A realidade das persoas ecorrefuxiadas ou os retos da biodiversidade hoxe completan este número. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

www.piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante que a selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Radio Piratona. Son as 10.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: En Infiltrados falaremos desas palabras homófonas, é dicir, que soan igual tanto en galego como en castelán e que poden dar lugar a pequenos ou grandes malentendidos.
1: Os nosos infiltrados de hoxe son niño, bello e polvo, que son probablemente tres dos falsos amigos máis comuns e máis recoñecibles.
0: Comecemos por niño. Sabemos que en galego trátase desas pequenas construccións que fan as aves para poñer os ovos, e non as persoas que están atravesando a súa nenez. Por moito que queiramos, os nosos cativos deixarán de ser nenos algún día e abandonarán o niño para vivir a súa vida.
1: De feito, un neno, cando atravese a súa pubertade, comezará a experimentar cambios corporais como a saída da peluche, que moita xente chama bello. Palabra castelá, que tamén pode ser mal utilizada cando nos referimos a algo bonito ou xeitoso, é dicir, a algo belo. Bello, en galego, é aquel ou aquilo que non é novo, cousa que a todos nos acabará pasando algún día, cun pouco de sorte.
0: Por último, o noso querido polvo a feira é moitas veces confundido co pó dos nosos mobles e tendemos a dicir cousas como a que queremos limpar o polvo cun pano húmido, algo que o noso cefalópodo favorito non lle ía facer demasiada graza.
1: Por suposto, non nos esquecemos da acepción máis coloquial en castelán que ten polvo, pero supoñemos que a nosa audiencia xa ten moi presente que é moito mellor practicar co exemplo que falar sobre él.
0: Un consello, antes de chegar a vellos e que os seus nenos abandonen o niño, falen con eles sobre o polvo e o resto da gastronomía galega. ¡Ata outra!
2: Benvidos e benvidas ao Galegotrón, onde pasamos do castelán ao hipergalego como a que non quere a cousa.
3: El hombre estaba tan despistado que no se dio cuenta de que su perro huyó precipitadamente al divisar un gusano gigante.
2: Y ahora, en galego.
3: El hombre estaba tan despistado...
4: O tipiño estaba a velas vir...
3: ...que no se dio cuenta de que su perro huyó precipitadamente.
4: Y no se coscou de que o can liscou a fume de carozo.
3: Al divisar un gusano gigante...
4: En canto viu un verme noxento grande como a un mundo. O tipiño estaba a velas vir e non se coscou de que o can liscou a fume de carozo. En canto viu un verme noxento grande como a un mundo.
2: Galegotrón, segue os nosos consellos e semellará que papaches o dicionario xerais.
0: A outra historia de Galicia. A prehistoria.
5: Os primeiros habitantes de Galicia eran neolíticos, pero como iso non tiña ningún mérito, fixéronse megalíticos, ou sexa, neolíticos pero mil veces mellor.
6: E para demostrar o carayudos que eran, adicábanse a mover pedras tan grandes e pesadas como a mil pedras. E por iso mesmo chamáronlle megalitos, lóxicamente. Cando acumulaban dous ou tres megalitos, chamábanlle dolmen. E cando acumulaban máis, se lles caían.
5: E pouco máis sabemos destes megalíticos, xa que polo visto adicaban a meirande parte do tempo a gerrear cos megalíticos do outro lado do monte. Iso sí, no tempo no que non gerreaban, tiveron tempo de facer aquelas misteriosas inscripcións chamadas petroglifos, das que precisamente por seren tan misteriosas non temos moitos máis datos. O caso é que a estes megalíticos selles foron unindo tribos de inmigrantes celtas chejadas das terras do norte, e co tempo, entre os uns e os outros, foron configurando a que se deu en chamar cultura castrexa.
6: E por que se chamaban así? Pois porque vivían en castros. E que eran os castros? Os castros eran poboados feitos con pedras grandes, ou xexa, megalitos. Se para facer un castro usaban un millón de megalitos, un castro sería máis ou menos un teralito. Está claro, non?
5: Estes castrexos, igual que os megalíticos, nunca dixían que non a guau a liorta. E, como aqueles, tiñan ese justo peculiar e inexplicable por debuxar nas rocas esas espirais e figuras geométricas extrañas. pero en vez de chamarles petroglifos, estes chamaronles trísceles. Os castresos non se pode dicir que tiveran unha consciencia de seren unha civilización o que se di cohesionada.
6: Claro, o teren esa ansia constante por gerrear, como ian ser amigos uns dos outros, se estaban todo día en jarda, aí aburridos, desexando atoparse cun inimigo para reventar os miolos. Sen internet, nin PlayStation, nin nada, que vas facer? Matar inimigos, lóxicamente. Que en canto asomabas polo cambio de rasante do monte, viñanche frechas en riba que non sabías nin de onde.
5: A única vez que as tribus galaicas deixaron de gerrear e se uniron foi para ir matar os astures. E a única vez que se uniron os galaicos e os astures foi para ir matar os cántabros.
6: Que llevas facer ser a súa afección? Matarse entre eles? Quen somos nós para xulgalos? Se ao fin e ao cabo viviron así durante xeracións. Felices, en paz e armonía, matándose uns aos outros sen meterse con ninguén.
5: Esta situación idílica non podía durar, claro. Os povos castresos de nada lles ia servir deixar de gerrear entre eles e unirse fronte ao novo inimigo común, xa que este inimigo ia resultar demasiado poderoso. Pero diso falaremos no próximo capítulo. Ou sexa, que continuará. Ata logo.

0: Chegou o momento de Isto como era, en Isto é Galego.
1: Así é, esta é a sección onde lles corriximos os fallos aos que falan mal.
0: Como? Que o que facemos cos fallos dos que falan mal?
1: Corrixímoslos.
0: Ajá, caíches na trampa da... contracción pronominal.
1: ¿Contracción? ¿Están de par dos pronomes?
0: Non. Analicemos a túa frase.
1: Corriximos os fallos os que falan mal.
0: Os fallos é plural, polo que sustituímos polo pronome os. Os que falan mal tamén é plural, polo que sustituímos polo pronome yes.
1: Claro, eu dixen corrixímoslos cando axeitado sería corrixímoslles os.
0: Non exactamente, porque hai que contraer. E a contracción de yes e os é yelos.
1: De acordo, entón sería corrixímoslles. Porque yes corrixímos algo en plural a unha persoa do plural.
0: Exacto.
1: E se eu lle corrixise só un fallo a toda esa xente?
0: Entón, facendo o mesmo de antes, yes máis o, ou o que é o mesmo, yelo, corrixímos yelo. Entón, resumimos.
1: Corrixinlle o fallo a ese rapaz.
0: Ye máis o, yo corrixinllo.
1: Corrixinlle todos os fallos a ese rapaz.
0: Ye máis os, yos corrixinllos.
1: Corrixinlle un só fallo a todos os rapaces.
0: Yes máis o, corrixínllelo.
1: Corrixinlle todos os fallos a todos os rapaces.
0: Yes máis os, corrixínllelos.

0: é moi difícil.
1: Oh, pois a miña nai di que teño que comer de todo para crecer. E que bebo zume antes de que marchen as vitaminas.
0: E ademais fai escuma branca e todo. E tamén iban a lavar a cabeza debaixo con bikini.
1: Ai, a miña nai usa bañador.
0: Cala.
2: Xa o tes. Mellor dito, xa a tes. Porque é unha palabra feminina. Sí? Non, non é ducha. Pista número 2, entón. É unha adiviña.
3: Cortina do baño natural. Burbullas precipitadas ao baleiro. Auga en forma de mural. Non a fai un carpinteiro.
2: Difícil, eh? Queres xa a pista número 3? Moi ben, pois tes que adivinar a palabra que non se di, pero que se escoita. É dicir, adiviña o son. Sorte!
4: Sabedes o chiste do indio fuertote?
5: No, non, conta.
4: Hai un indio navegando por un río cando de pronto a súa canoa tropeza cunha pedra. Está a punto de dar a volta e caer, pero non o fai e di: "Indio fuertote, puro machote", e continúa. Non sei se notades, pero eu é como se estivese ali. De súpeto unha rama de árbore parte e cae enriba da canoa dándolle nas pernas ao noso protagonista. "Indio fuertote, puro machote", e continúa. Agora escoítase o son dunha cada vez máis próxima. Esa. E mentre o indio rema rapidamente cara a outro lado para non caer na, di:
6: "Son a raíña dos mares".
5: Eu coñecíao, pero o indio atacaba con seus inimigos con frechas.
4: Xa, pero é que é en un frecha palabra en isto é galego.
2: Agora sí, eh? Efectivamente, fervenza. Caída de auga desde certa altura causada por un brusco desnivel do terreo. Moi ben, sabíamos que oías adiviñar. Por algo, isto é adiviña, en Isto é Galego. ¡Ata próxima!
4: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
7: Bueno, se cadra.
4: Como que se cadra? Se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

saúdos desde esta edición número 78 de 80 vinilos por hora. Nesta volta, logo dunha pausa de lecer, dunha pausa necesaria. Estamos aquí con novas propostas e hoxe con un chiscadelo ás nosas sintonías. Esa Ana Curra, do Maxi Una Noche Sin Ti, a peza Lágrimas instrumental do ano 1985, Betty Troop, Nuevos Héroes o LP, a peza El Vinilo, 1984, tamén se editaría en formato Maxi, que foi a sintonía que nos acompañou na última tempada. E hoxe apresentamos vos xa o que vai ser a sintonía desta nova aventura, a partir de xa, aquí nesta mesma sintonía. Son os míticos Paraíso, con Fernando Márquez el Zurdo e moita xente máis, ese grupo de grupos, e esta peza que elixamos para vos, A Cara B do Grande Para Ti, este La Estrella da la Radio, a nova sintonía de 80 vinilos por hora. E de Paraíso, hoxe nun programa que vai ser así como unha especie de carta de presentación para todos aqueles que non nos coñezan, para todas aquelas novas incorporacións aquí como ouvintes, vamos con esta peza de favoritos hoxe aquí no programa, esta peza de El Aviador Drone, La Ciudad en Movimiento. Benvidas, benvidos a rodar.

Charol en 1980 no su primeiro álbum con esta peza que fechaba o álbum e que se chamaba Pajarillos Electrónicos. Charol estaba capitaneado por Mai García, unha vocalista de impactante imaxen, e Alberto Parra, o baixista e principal responsable desta banda de rock que un pouco estaban aí na marxe do que entón se chamaba La Movida, porque eles non eran xa uns críos, eles andaban por aí pola trintena de anos e, bueno, pois facían esa música cunha cualidade fora do habitual nese territorio da movida. Eles destacaban por ser un rara avis, por iso que eles non trascenderan. E despois desta banda, que para min é unha das preferidas daqueles anos, neste suceder de músicas así en plan tarxeta de presentación, neste reencontro con todas e con todos, vamos con máis música. Estas que tamén me gostan moito. Ciudad Jardín. Vamos con esta Unas Medias Negras.

Ciudad Jardín, con Rodrigo de Lorenzo ao fronte, unha personalidade daqueles anos realmente intelectual, vanguardista, imaxinativa e digamos que necesaria para entender a parte da calidade daqueles anos 80 no Estado español. E este álbum que se chamaba Dame Calidad, Toma Cantidad, un mini LP publicado en 1977 con moitas pezas, entre delas está Unas Medias Negras, o mesmo a que daba título ao álbum, que foi un pouco a que máis tivo repercusión. Incluso lembro aquela emisora Curumá de Radio Nacional de España, Radio Cadena Pop, que tiña uns jingles publicitarios moi interesantes, así co indicativo da emisora, había pezas de Esclarecidos adaptadas, por exemplo. Mesmo esta que daba título ao álbum, o mini LP, Dame Calidad, que eles pues, reconducían en plan jingle publicitario de Radio Cadena. Bueno, pues aí queda un pouco anécdota de esta banda Ciudad Jardín, memorabéis. Y en esta carta tarxeta de presentación para todos os que estamos os aquí, os que concorremos a esta cita de 80 vinilos por hora, y de maneira especial pues aquelas radios que se achegan ose por primeira vez a esta a nosa sintonía, porque bueno, ata agora estábamos aquí Radio Filispín, Radio Redondela e Teta Radio. Bueno, pues agora temos alguna incorporación que hai aquí que reseñar. Sí, sí, están ouvíndonos en Fene, dende a mítica Radio Fene de Radiofusión. Dende Radio Negreira, saúde, saúdos. E dende Radio Eume, en As Pontes. Fixadevos, canta xente somos a, non? Cantos nos estamos aquí concorrendo a ouvir pezas como a que vai soar de seguido. Por exemplo, esta que para mí habería que enmarcar dentro das cancións máis importantes daqueles anos. 1986, álbum El Silencio, esta peza que ouvimos leva por título Rito Gitano, son Claustrofobia.

Claustrofobia, en 1986, do álbum El Silencio, editado polo selo barcelonés Justin Records, con esta peza que, bueno, eles chamaron aquí Rito Gitano, pero, bueno, chegou a ter varios títulos alternativos e varias versións alternativas, e incluso alguna que outra adaptación ao repertorio do que é un dos novos proxectos de Pedro Burruezo, o artista que estaba detrás desta formación barcelonesa xa desaparecida, Claustrofobia, e ese novo proxecto, pois, se tedes ocasión de cadrar con él, se chama Bohemia Camerata. Bueno, todo unha maravilla deste creador, Pedro Burruezo, unha das grandes referencias estatais. Realmente incrível a calidade deste individuo, con toda a boa intención, eso de individuo, e que neste caso víamos no proxecto, como decíamos, Claustrofobia, neste álbum de 1987. Os traballos de Claustrofobia son realmente exquisitos e tamén pezas de coleccionismo. Se cotizan bastante ben por aí, nas feiras de segunda mão. Seguimos aquí en 80 vinilos por hora, na nosa edición número 78, celebrando por todo alto con a selección musical, así en orden alfabética, de cosas que máis nos gostan, eso sí, para todas y todos os que estades aquí hoxe con nos reincorporándonos a esta sintonía. Vamos con Danza Invisible. En 1983 se publicaba o primeiro álbum deste grupo, para min o máis interesante, Contacto Interior. De él se tiraban varios maxis con versións extendidas, pero con moi bo criterio. Por exemplo, está Mis Ojos Hacia Ti, Danza Invisible.

estar medio afectado algún que otro hotel da capital, donde chegaron e tamén arrasaron despois de beber algunhas que outras sustancias. E despois destas historias que vos contamos aquí e que engaden un pouco máis de xugo a todo isto, que son pezas a máis ou menos míticas de grupos coñecidos, tamén imos máis aló, máis ao fondo. Afondamos naquelas cousas que non trascenderon tanto, pero que sí nos interesan. Por exemplo, bandas de Málaga tamén, que casualidade, como a Cuerpo Diplomático, lanzaron un mini LP en 1987, se chamaba Cartas Credenciales, e dentro había unha morea de boas pezas, como por exemplo esta Noche de Brujas, Cuerpo Diplomático.

Derribo Arias, do seu álbum En la guía en el listín, de 1983, o seu extraordinario álbum. Alejo Alberdi decía en 1996, algúns anos despois: se tivéramos que definir a Derribo Arias cunha soa verba, esta sería caos. Deste caos, ás veces surdía algo interesante, e outras aburríamos até as ovellas. A maior virtude que tivo o grupo foi a de misturarse en autocensuras, nen presuizos, todo ese tipo de estilos aparentemente incompatíveis. Onda sinistra, bubblegum, psicodelia, punk, pop, rock alemán e disco. Sen dúbida, seniais. Derribo Arias, Poch, Alejo Alberdi, ese dúo maravilloso. E agora en 80 vinilos por hora, na súa edición número 78, en Radio Filispín de Ferrol, Radio Fene, Radio Redondela, Radio Eume en As Pontes e Radio Negreira, El último sueño.

episodio do mini LP Luces de Ciudad, editado polo selo MR no ano 1982. Estaba esta Volverte a Conocer, unha peza que tamén estaba nos míticos recompilatorios de MR o do número de teléfono e el titulado Maquetas. Creo que no primeiro, no Maquetas, estaba esta peza. Unha banda formada por Enrique Sequero e Ricardo Chirinos de Los Pistones, bueno, un grupo máis coñecido tamén da escudería MR. Estamos a nos últimos minutos de 80 vinilos por hora, que na súa edición número 78, o sea, apresentouse así nun formato máis tarxeta de presentación para reatoparnos con todas e todos. E, bueno, saudar tamén e poñer así un pouco en aviso do que será cada semana aquí en a esta mesma hora, tal día como hoxe, en Radio Filispín, Radio Fene, Radio Redondela, Radio Negreira e Radio Eume, en As Pontes. Bueno, sabedes que se incorporan moitas emisoras, estamos moi, moi contentos de que o programa se poda disfrutar notas radios e agardemos que a expectativa é esa a boa, ¿no? E que bueno, que sexa unha aventura que continúe e que sexa feliz, así desinteresada, como son as cousas que facemos entre as radios interesantes. Vamos a despedir o programa de hoxe. Na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo como sempre o pequeno monstruo. Tedes todos os programas para baixar en podcast con calidad de sonido exquisita e reubir as veces que queirades, con moita información de todo o que subo aquí, moitos datos, no seguinte blog www.80vinilos.blogspot.com. Ahí están todos os programas, incluído este. Y nos despedimos con La Mode, En Cualquier Fiesta, una magnífica canción de Fernando Márquez el Zurdo, como todas las que realizó y sigue realizando, ahí, las agachadas. 1984, segundo álbum, titulado así, sinéricamente también, como ano, 1984, En Cualquier Fiesta, seguro que nos volvemos a ver, cando a vos quixer, cando ti queiras. La Mode.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.